posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Njeno zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globokov razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih začastnik, kalo za generala, mislil je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roperja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz cele privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljamo.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec mi znam, samo ne vem dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja pol po enemu osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj,
5: po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se Peter, lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, te bo.
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta

0: se mož in žena ni noče in ni na mačeha odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večer prstjo je Mara plesala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli, "ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje. Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči. Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla. Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: kdo si? Odkot si prišla semkaj? Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar. Kako je to mogoče? Jo je car vprašal. Tako, ti si moj gospodar, mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. Kaj želiš, da storimo z njim? Jo je car vprašal. Ničesar ne želim, odpusti. Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja. Poznaje pa je zopet postala carica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak? Oslov nisem videl, mu je odgovoril zviti Peter, ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba.
1: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
2: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Nato je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concord, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu z konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo, en nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven ima tale možakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Kamila Kabejo, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice, 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas Gregor proti, bomo videli proti temu mestu. Happier. Walking down 29th and Park.

0: Ulica 30 in Žan Ferbežar.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu... Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7. Alvaro.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo pa vstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj je na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa s tretjega padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glega hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

0: najboljši glasbeni mix.
1: Naj traja čim dlje. Poletje na Radio 1.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Dober dan.
1: Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
0: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Kopijanova Pirazi.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
2: Kopijanova Pirazi.
1: Že 30 let.
0: Radio 1 Štajerska.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdw.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gos.

0: Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: frekvenca in prava frekvenca.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko Picasso. Itak.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro, dobro dan. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura od 28 do 31 stopinj. Trenutno dajmo malo pogledati ob 8, 19 Črnomelj, pa Brežice in Maribor 20. Grosuplje, Velenje, Slovenska Bistrica, Ljubljana 21, v Kopru jih je pa kar že 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Na cestah večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55, seveda srečno, varno in previdno na vaši poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljena družba, nekaj malega čez osmo, evo nas v tele soboti, v temle jutru, ki ga doživljamo in ga preživljamo in se zbujamo v Laškem. Zaenkrat kar lepo mirno, fino, ulice so oprane, ščiščene od včerajšnje zabave in danes nas čaka še ena. Kaj bo fino, tudi enka je tukaj, lahko nas prijete malo pozdraviti, rečemo kakšno, kaj spijemo, pa se imamo fajna, ne? Vse tekom današnje oddaje bomo seveda posvetili festivalu, vse informacije, ki jih potrebujete, boste dobili in tako dalje in tako naprej. Začeli bomo pa z Bibi Rexa in skupino Faithless, da pa New Religion.

Imamo še eno prometno informacijo. Zaradi izrednega dogodka je policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Torej, izredni dogodek popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih, tako da še prav čas najdete kakšen obvoz.

Sam Smith je bil zdaj z nami, Stay With Me. Dobro jutro in pozdravljeni. Tudi danes smo z Enko na lokaciji živo in to na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes med drugimi nastopajo na odru Zlatorog, Paul Graham, New Game Over in pa tudi tele legende. Mi dva. Na odru Laško pa lahko danes vidite in slišite, seveda izmed ostalih se jih še več, ampak evo, če izpostavim, da je le Heleno Blagne in pa tudi Nika Zorjan poznam.

0: Vse to danes v Laškem. Včeraj zvečer pa se med obiskovalce odpravil tudi voditelj Ernest Kramer. Kaj je izvedel?
1: Festival Laško pivo in cvetje je tudi družinski festival, ne? Dakle imam eno mlado družinico s dvema otrokoma, se pravi se da, tudi če imaš dva otroka, prideti sem pogledat.
2: Ja, res je lušno, res se imamo fajn. Zelo veliko je tudi aktivnosti za otroke, odigral, mažoretke nastopajo, tako da bomo zelo še nekaj dobrega popili in pojedali in gremo domov.
0: To je to in žurka napolno še prej, a ne? Janoč, če ste včeraj zamudili, danes je še en dan, tako da kar veselo. Vabljeni.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Kopijanova.si.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Kopijanova.si.
8: Že 30 let.
4: Še več dobre glasbe.

0: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Smo pri vremenu in takole je. Danes, predvsem popoldne in zvečer, lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, zdaj še vedno zaradi izrednega dogodka policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Do zastojev pa že prihaja na podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Srečno in varno na vaši poti.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Ja, živjo in dobro jutro, 8.32 je ura, mi se prebujamo tukaj v Laškem, kjer poteka še drugi dan festivala Laško pivo in cvetje, več v festivalu seveda tekom oddaje, zdaj le bomo pa mi s Tedjem Swimsem nadaljevali tole jutro in skladbo Bad Dreams.
3: Uživo iz Laškega, Igor Kukovec na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ena bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: O ja, poletje je tukaj in a veš, da prihajamo tudi v tvoj kraj. Ekipa Enke bo to poletje prepotovala vso Slovenijo in nikoli ne boš vedel, kdaj te z obiskom presenetimo doma, v službi, mogoče celo, ko tečeš tam okoli jezera ali pa kje. Če poslušaš Enko, se splača. S teboj bomo imeli, številne poletne pakete, taki privlačni izdelki naših partnerjev so noter in lahko je ta paket tvoj. Čisto enostavno, kot rečeno, če te obiščemo in takrat ti poslušaš Radio 1, mi to slišmo, evo, je tvoja nagrada. Vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in ti ga lepo pripeljemo kar v Opel Frontera iz Autotehne Viz. V paketu te čaka pa tudi nova srečka Loterije Slovenije, Zlata se imenuje, glavni dobitek, pazi zdaj to, 250 tisoč evrov. Sicer je ta srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na večjih bencinskih servisih, tudi na poštah in trafika. Tebi pa se mogoče nasmehne sreča, če sodeluješ in pošleš SMS-ko, se poznate številko, ne? Ne? Ok, nič 5-1-300-300, prepišete svoje podatke in z majčkan sreče smo mi pri tebi s paketom. Pa še ena zelo koristna informacija, no? V ponedeljek bomo v Brežicah in okolici, tako da v ponedeljek bodite še posebej pozorni na tem koncu.
3: Zdravo, sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež, hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Teden v zjutranji kroniki.
5: O tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
6: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
5: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
6: Aha, ne? Tole belo pikica.
5: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.

0: Ljubljanico. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in Resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.
1: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
2: Fina, fina Cikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Glede vremena pa takole. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj. Trenutno pri 20 Kivi Pava, 21 Sloven Gradec in Lendava, 22 Tuj Metlika in Ljubljana, 23 Maribor, pa 24 v Velenju in 25 v Kopru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zdaj, kar se pa cest tiče, pa zaradi intenzivne policijske akcije bojda iščejo oboroženega roparja na širšem območju Uršnih Seln, tam velja izredno stanje tudi na cestah. Upoštevajte prometno signalizacijo policistov in se območja raje izognite po stranskih cestah. Zastoj na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Pa še en radar ste opazili na relaciji Petrovče-Žalec. Srečno in varno.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
6: Uživo, uživo, kaj ne, lej 9:03 minute je ura, danes drugi dan festivala Laško pivo in cvetje, lušno bo, bendi bodo ta pravi, skratka, fino se bomo imeli, že včeraj je bilo krasno, nekaj utrinkov smo že predstavili, nekaj jih seveda še bomo. Danes tale 61. festival že prinaša vrhunske glasbenike, dva odra norih koncertov in bogat spremljevalni program. Če kaj več tekom odaje, zdaj pa z nami že Beyoncé. Tudi ona bi prišla sem, če bi bila iz naših koncev. Texas Hold'em.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Luž.

0: da bo ful hiter koncert, ki bi za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Žanserčič, Inari, Mars in Veneral. Mi smo pa na festivalu Laško pivo in cvetje, tudi v živo dajemo o tem. Včerajšnje dogajanje je bilo izjemno, odlični glasbeniki, super nastopi, vzdušje pa se vidi tak ena. Radio Ena bo tukaj še danes do večera, smo uradni radio festivala, tako da boš na tekočem z vsem, kaj se dogaja. In dajmo se spomniti, kako je bilo kaj ta teden, ko je še, preden je stopila na oder festivala, prišla k nam Ines Erbus in predstavila novo pesem. Takrat je bil dan resnice in v tem stilu smo ugotavljali, ali Ines res govori resnico ali laž.
1: Prva tvoja trditev je, da obožuješ tako rahlo pekočo hrano in da imaš vedno sabo v torbici kak tabasko, ne?
2: Tako.
1: Druga trditev je, da Roši nastopa v temlem spotu novega komada Midva letiva,

0: druga trditev,
1: tako,
0: skupaj s tabo. Uh-huh. In pa tretja trditev, da se ti je golob v Londonu tik pred začetkom oziroma na začetku snemanja spota 3 leta nazaj pokakal na glavo.
1: Ja. Kaj mislimo, da je resnica?
0: Neč, jaz bom rekla prvo, javila se nam je Urška. Urška, kaj ti misliš? Ti prvo povej.
2: Da, no, jaz mislim, pa Ines, jaz mislim, da je resnica golob. Čistek pot je snemala, golobi se tudi radi pokakajo, tako da sem zato se pač tako odločila, no.
0: Urška se je dobro odločila, veš? Ok, zmaga ste.
1: Ja, dejansko se mi je v bistvu na prvem kadru snemanja v Londonu pokakal golob na glavo.
0: Wow.
1: Seveda so se vsi smejali, samo jaz ne.
3: Najboljši summer vibe z Ano in Roškarjem.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Ja, veš, da sem jaz tudi mislil to odgovoriti, da je to tista resnica, da se je pač golob, ne, podelov na njo. Ja, je pa to prinašal srečo, tako da Ines, evo, srečo imaš, zdaj bo singlica rasturala, fantastičen koncert je bil včeraj tudi, tako da, ja, ja, če se golob podela na vas, vam prinaša srečo. To je to.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. It's gonna...

0: 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Za

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Mal hard rocka z Nickelback in If Everyone Cared. 9.30 je ura, dobro jutro, gremo pogledat malo vremensko napoved. Danes bo predvsem popovdne in zvečer možna kakšna krajevna ploha in nevihta, drugače pa prijetno sončno vreme s temperaturami od 28 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kar se tiče cest, pa takole še vedno poteka intenzivna policijska akcija. Cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto je zaprta. Zastoj na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna, pa na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja v obe smeri. Mogoče še tole, pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas Štajerske avtoceste A1 v smeri Maribora pred priključkom Domžale Previdno. Pa tudi radarje ste sporočili, hvala za sporočene informacije na nič 80 22 55, radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu Smercelje in pa še en je na relaciji Petrovče Žalec. Varno na poti.
1: In Igor Kukovec.
0: Lepo zdrav, živjo, ja, vedno je fino priti v Laško, se mi zdi, da je zrak bolj sladek tukaj, le, ne vem, fino je in imamo se že kar lepo, čeprav je še kar zgodaj, 9.32, ulice se prebujajo, ljudje že grejo po svojih opravkih, mi pa smo tukaj in tudi delamo naše opravke. Kaj je to, da vam vrtimo najboljšo musko? Niko Santoš je zdaj le naša družba, all time high. Dobro jutro, dober dan.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Sveže na Radiu 1.
4: Radio 1.
1: Niko Santos, All Time.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 9:45 je, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Mi smo na festivalu Laško pivo in cvetje, ki poteka tudi danes. Včeraj je bil tukaj cel žur. Jaz verjamem, da bo tako tudi danes. No, sta pa voditelja in voditelja Ernest in Nina šla zvečer na lov za izjavami. Naletela sta tudi na eno zelo zabavno družbo.
1: Iz kje prihajate prvo?
2: Dolenska med Trebnjami.
1: Bolj ste dobro zrihtani, kaj imate to gor? Cvetje?
2: Party vlak nas je častil!
3: In to Radio 1!
1: Kaj je bila nagrada?
2: Party vlak! Kaj, 6 vstopenc?
4: Ni bilo.
1: In dan smo te uživali.
2: Yes!
1: Koga se najbolj veselite?
2: Party vlak!
1: Pravi, vsak ima svojega izvajalca
2: najbolj. Vsak gremo po svoje.
1: Bote uživali danes na festivalu?
0: No, a sem vam rekel, kakšna radost, tole so prišle punce s party vlakom, že na vlaku je bil party, potem pa itak še tukaj, kot so menili, Ines Airbus, pa parni valjak in tako dalje. No, tudi danes čaka ogromno dobrih izvajalcev, izvajalk. Če imate čas, potem, evo, kaj reč drugega kot brš v Laško, še prej si nabavite karto na pivoincvetje.si, da se izognete gneče na vhodu, pa se kmalu vidimo.
5: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
6: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
5: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
6: Prijavi se na 051-300-300.
5: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
7: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Radio 1 Štajerska.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Italko Kimarika. Italko Keramika,
5: Arja vas pri Celju.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Živjo, 10 ura.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na

0: Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljavne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Glede vremena danes, predvsem popoldne in zvečer, posamezne krajevne plohe in nevihte, drugače pa sonček. Tudi tukaj v Laške imamo, sem da vidim, ja, sončno vreme, še oblačka ni nobenega. Temperature danes so od 28 do 31 stopinj in če pogledamo tiste najviše trenutno, 26 Maribor in Šoštanj, 25 Čatež, Dolenjske Toplice, Ptuj, Ljubljana in Portorož, 24 Lesce, Vipava, Semič, 23 Lendava.
3: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se pa cestiče, policijska akcija in zaprta cesta Gaber, Uršna, Sela, Novo mesto, prej ste lahko slišali tudi v novicah, kaj se gre in zakaj. Potem pa zastoji na podravski avtocesti A5 smer Hrvaška pred prehodom Gruškove, zamuda več kot pol ure. Na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljano od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in na cestah Lesce, Bled in Koper Dragonja v obe smeri. Tudi radar je, imamo enega, no, v Šentvidu pri Grobelnem je pri gasilskem domu smer Celje. Varno in previdno na vaši poti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
2: Živjo, lep pozdrav, 4 minutke natančno čez 10. ura, mi smo v Laškem in gremo mi mal pogledat na oder Laško danes večer. Kdo vse nastopa? Vipavski kvintet bo odprl večer, pa Kiki Fly bo tam, tudi Helena Blagne. Pam, pararam. Evo, Helena Blagne tudi danes večer lahko vidite, za njo pa nastopi še Nika Zorjan. Zdaj le je pa Nina Pušlar naša družba, zdaj si upam.
4: Radio 1, uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.

0: Queen, show must go on. 10:16, show gre naprej, mi gremo pa k zjutrajni kroniki, tokrat o Sloveniji kot taki gastronomski destinaciji, ampak še kaj več, zdaj le.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Michelinove zvezdice vse svetleje svetijo nad domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Če jam Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Michelinov masterchef Bobby Pirelli. Pozdravljeni.
4: Ja, dobrodošli v naši podeželjski hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No, in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja, s veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede z domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tip pamo, ne?
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
3: Ja, ja, no, ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: A, najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava, no?
3: Ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja, ja.
4: Pol tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ja, na tem obroček pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne izčim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo iglco in pomočva notor, lepo, plonže, plonže, lepo golažek notor in posrkava iglico.
3: Dobar dan, Ajga.
5: Oj, živo.
4: Ja, dobar dan.
3: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga.
4: Ja, točen tako.
3: Prost, ma so od zemlje usrana.
4: Ja, ja, a se lahko prosim samo zunaj,
3: ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za v dolino, Ajga.
5: Ja, daj mene še eno kransko pa kje po zemfaro.
4: Ja, poslušaj, fantje, tukaj...
3: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
4: Kaj?
3: Pa už imaš na šanku ta starajga. Fak,
4: ne,
3: kaj je to za nas svinarija?
5: Meni ni treba solate, majster, sam klobaso. Ja.
3: Ne. Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, ajga. Kera banda,
4: ne,
3: ajga.
4: Dajmo se...
3: Ajga, daj zgin za špargat, ajga, kva gledaš tle, ajga.
4: Ne,
3: Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Easy Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupijem novo pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo pikazi.
2: Že 30 let. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Kar se vremena tiče, idealno poletno vikend vreme. Ponekod bodo sicer popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, tukaj pač nekaj pomagati, a lahko si samo naredimo, da nam je fajn, tako ali drugače. Ampak ja, drugače pa lušno vreme, temperature bodo prav tako visoke od 28 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, kar se pa cest tiče, pa previdno prometna nesreča je zaprla cesto Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Do zastojev prihaja na podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice do predora Golo Rebro, zamuda okoli 20 minut. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru zastoj med Duncem in Postojno, pa še na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja v obe smeri. Še vedno pa zaradi policijske intervencije cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto zaprta. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
0: In Igor Kukovec.
2: Ja, družba, lepo pozdravljeni v temle sobotnem, kaj zdaj že ni več jutro, do poldnevu, 10.32 je ura. Mi smo v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje. Bili smo včeraj, bomo danes, tako da bo še kar lušno. Jaz upam, da boste tudi vi prišli in mal pogledali, kaj se dogaja, pa mal prisluhnili odličnim izvajalcem, ki bodo danes nastopili. Malo gremo pa še k enemu rojstnodnevnežu, enemu boljših kitaristov vseh časov, tudi pravijo tak blues rock. Ampak o tem, mečkem kasneje. Zdaj le Alex Warren, prvi v nizu, Ordinary.
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Družba, lepo pozdravljeni, 10.48 je ura, mi smo v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje, kjer ne manjka različnih zvrsti glasbe, od popa do narodno-zabavne, do roka. In ko smo že pri roku, na današnji dan, leta 1959, se je rodil kitarist, v bistvu kar tak multi-inštrumentalist, igra več inštrumentov, Richie Sambora, ki je dolga leta igral z Bon Jovi. Ja, pa so se pa skregali in so šli vsak svojo pot. Kmalu ti zavrtim tole pesem. Taka za sobotno dopoldne, da nas mal razživi. Living on a Prayer se imenuje pesem, ki najprej sploh niso hoteli dati na album Slippery When Wet, ker naj ne bi bila dovolj dobra. Ampak Rich je ustrajil, dodal je efekt talkboxa, tole, kar slišite v zadju, in je mečkem posodobil in potem je ta postala pravi hit. V bistvu je na njihovih najuspešnih singles, najbolj uspešnih. In kmalu jo seveda slišiš tudi na enki.
1: Dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051-300-300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1 Štajerska.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Lep pozdrav, 11. ura.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8000 bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi

0: Pomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
1: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Danes nas čaka jasno vreme, popoldne zvečer so možne tudi krajevne plohe in vihte, drugače pa temperature kar prijetne visoke od 28 pa do 31 stopinj. Kje smo zdaj s temperaturami? 26 Vipava, pa Bohinj, Maribor in Slovenjgradec, 27 Metlika, 28 Ljubljana, Lucija in pa Hajdina.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec v Podlomu, potem prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in še zastoji na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškoje, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Nismo še konec, ne še na primorski avtocesti A1 zastoj proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, v obratni smeri od Studenca do Postojne. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Dragonje, obe smeri pa se prav tako čaka. Srečno in varno!
3: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
2: Ja, lepo zdrav, smo v Laškem in upam, da boste danes tudi vi tukaj. Ena lušna zabava se obeta, tako da vabljeni. Malo več o zabavi, a se še da dobiti karte, kdo nastopa in tako naprej. Po štirih, prva v nizu bo Daša in Austin, pa pa še legendarni Bob Marley. Could you be love?
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Poletje.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Živjo, lep pozdrav, tole je Enka in smo na festivalu Laško pivo in cvetje, oddajamo v živo tudi danes, ko bodo na odri glasbeniki kot so Mint, Nika Zorjan ali pa tudi Fehtarji.
1: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj tako kot Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: Tako, in to zvečer, mislim, da ravno v polnoči nekje štartajo, tako da, ampak še prej veliko dobre zabave, tako da dolg čas vam tukaj le definitivno ne bo. Pride in se zabavaj tudi, jaz sem preveril, vstopnice so na voljo, lahko jih enostavno kupiš kar na spletnem naslovu pivoincvetje.si, pa se pol izogneš neči pri vhodu in se vidimo in ga zažuramo skupaj.
2: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše. Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak bi šel na polno, mi gremo pa do vremena in cest. Danes, predvsem popoldne in zvečer, lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte, drugače pa bo sončen dan s temperaturami od 28 do 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še skok na ceste, zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu, pa prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Vsi, ki ste pravkar odpravljate iz Hrvaške Istre proti Sloveniji, dolg zastoj vas čaka na istrskem Ipsilonu, na plovanji pred mejnim prehodom Dragonja, torej intenzivno je tudi naprej od Dragonja proti Kopru in v obratni smeri iz Kopra proti Dragonji. Če imate možnosti alternativnih mejnih prehodov, še submejni prehod Sočerga, ki v tem trenutku ni tako obremenjen. Zdaj zastoj pa. Na podravski avtocesti A5, tudi v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškov, je na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice in pa v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Brezovici in pred Postojno, ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Piše vse, še na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola, pa v obe smeri. Previdno in kar se da strpno za volanom. Za vse informacije še vedno nič 80, 22, 55.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in dober dan z Laškega, kjer poteka drugi dan festivala Laško pivo in cvetje, 32 minutke čez 11. In mi omahamo zdaj le naprej z Ray, where is my husband, se sprašuje. Verjamem, da se katera dama tudi tukaj le včeraj zvečer spraševala, ja kam za vraga se pa zavlekel tale moj mož. Spet ga iščemo okol. Dobre, mogoče bo tudi danske tazga, ne se jezit, lej, dobra volja je najbolja. Potem pa gremo še do enega super poletnega paketa, super poletne osvežitve. Jutri bomo v okolici Brežicah, tako da kar hiter SMS, če ste iz teh kraja, nič 5-1-300-300, mogoče obiščemo prav vas.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: O ja, tudi če delate, ni problema. Pridemo tudi v službo, ali pa kamorkoli nam boste rekli. Enka prihaja v tvoj kraj namreč, bolj natančno v ponedeljek, se bomo potepali po Brežicah in njej okolici. Zakaj je to pomembno? Ja, ker te lahko presenetimo in če te ujamemo, da poslušaš Enko, te čaka poletni paket s takimi lušnimi nagradami. V paketu so sadno-zelenjavni izdelki Nutrino Lab, Fruits in Veggies, funkcionalni sadni prigrizek za zaposlene ljudi, pa ljudi na poti, aktivne posameznike, vse, ki čez dan potrebujete naraven vir energije. Naravni vir kofeina iz sestavin, kot so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez nenadnega padca energije. Skratka, en tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh, je Nutrino Lab pravi za vas. Zato brez čakanja SMS-ko hiter poslat, nič 5-1-300-300, pripišeš svoje podatke in mogoče že v ponedeljek obiščemo tebe in te nagradimo.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
1: Teden v zjutranji kroniki.
5: O tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
6: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
5: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
6: Aha, ne? Tole belo, pikica.
5: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
6: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dobar dan in dober tek. Ura je 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način vpletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še, ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije, Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov Unije in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Definitivno je poletje tukaj, to dokazujejo tudi temperature, ki bodo danes od 28 do 31. Sicer jasno vreme, predvsem popoldne in zvečer pa lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte. Trenutno Bled 26, Maribor 27, 28 na Polzeli, pa Sodražica in Piran 29, 30 Črnomelj, Nova Gorica in Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: In še na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Stahovica Črnivec pri Podlomu, pa prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Zastoji na obalni

0: oziroma od izvoza Dramlje. Pa še na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti A1 proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno, če se peljete v obratno smer pa od Studenca do Postojne. In še na cestah Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri. Še en radar ste sporočili na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Mestinje. Verjetno so policisti slišali, da grejo mi dva zdaj na koncert v Laško, pa so jim zasedo nastavili, kaj ti oni imajo vaje na Belem. Evo, toliko.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
0: Živjo, lepo zdrav, ja, res je, mi smo tukaj le v Laškem in danes ostajamo tukaj. Malo kasneje se pridružite Nina Marčeta in Ernest Kramar, ki sta včeraj šla malo povprašati ljudi, obiskovalce, kako se kaj počutijo, kaj so kaj slišali in tako naprej. Ampak do tega imamo še nekaj časa, zdaj le Shakira in Burna Boy, Die Pink, Lutrisha McNeil in tudi David Guetta s Teddy Swimsom prihajajo v nadaljevanju na in.
2: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Sveže.

0: Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones, zdaj najlepo pozdravljeni in evo nas tukaj v Laškem, kjer poteka festival Laško pivo in cvetje in tudi Radio 1 je na nje. Seveda ste vabljeni, da se festivalskemu veselju pridružite tudi vi. No, za mano prideta na program Nina Marčeta in Ernest Kramer, ki je včeraj zvečer mečkan tavil po ulicah in iskal izjave obiskovalcev. Naslednje je ulovil, se mi zdi, da kar direkt pod nekim zvočnikom, ali kaj je to bilo. No, se boste slišali.
1: Povejte mi, kjer ga benda ali pa ansambla se vi danes najbolj veselite na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Nimam neki posebne, bom rekel, empatije do nekoga ekstra. So lušni vsi, vsak ima nekaj svojega v sebi in vsega je veselje poslušati na taki, ko bi rekel, gasilske veselici. Ne?
1: Odlično, ej, perfekt.
0: Ja, tako, skratka, to je fajn na festivalih, ne? V bistvu zaradi tega, ker vidiš res veliko izvajalcev, ki mogoče ne bi šel ravno na njihov koncert, ampak tole, ki jih je pa veliko, jih pa rad slišiš, pa mogoče kaj novega odkriješ. Kakšno novo pesem, kakšno novo najljubšo skupino ali pa kaj podobnega. Zato vabljeni na odkrivanje tudi danes in to s Pehtari, pa Helena Blagne danes nastopa Nika Zorjan, ter enimi in edinimi. Lahko tudi toplice združite z najboljšo zabavo s festivalom Laško pivo in cvetje. Mi dva danes nastopajo na odru Zlatorog, mečkan čez 22.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia. Največ avta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, dajmo še malo vremensko pogledati, če se kaj spremenilo, ni se. Jasno bo danes, predvsem popoldne in zvečer pa so možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Še na ceste skočimo, ja, neka stvar, ki se pa najhujšče se ti zgodi, da se ti ravno v predoru avto pokvar. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila, tako da to je razlog, da tičite pred predorom. Potem prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer-Ormož ostaja pri Mihalovcih, zastoji na celotnih primorski avto oziroma na primorsko-istrskem ipsilonu, če sem bolj natančen, na hrvaški strani je to, pa potem se nadaljuje še na slovensko stran proti Kopru in tudi proti Hrvaški, tako da če imate možnost, alternativni mejni prehod še ostaja Sočerga, v tem trenutku tam še ni tako obremenjeno. Na podravski avtocesti A5 se stoji v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, razlog sem že prej navedel, in še na primorski avtocesti proti Kopru, na Brezovici in pa pred Postojno. Če se peljete pa v obratno smer od Studenca do Postojne. In vmes ste našli tudi en radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Mestinje, varno in previdno na pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, krasen dan, želim, lepo pozdravljeni iz Laškega, tokrat imamo naš mobilni studio, tukaj le parkiran na igrišču in ga bomo imeli še danes do poznega večera, tako da, če boste kje mimo prišli, dajmo reči kako, malička si pomahati in to je to. Zdaj le, gremo pa s Cyrilom na play, Stumbling In, potem gremo še pa mečkano na poletno obarvano enko z Istokom Gustinčičem, Zalo Perlič, po naprej. Vse to izveš kmalo.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Jokraut od Cevi sonca. Mi gremo pa zdaj le do poletno obarvane enke. Od ponedeljka do petka so jutra na enki z Istokom Gustinčičom in Zalo Perlič, ki sta tvoja družba od šestih zjutraj dalje. Vsak dan pa tudi preverjata, kako kaj preživljate poletje in kaj kaj počnete.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
2: Koga malo prvega? Halo?
3: Ilega model, Žizi.
2: Čau.
3: Tukaj.
2: Silvio, čau.
3: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden, to harije.
2: To.
3: Kam grem?
2: Kam?
3: Na Laštovo, ko da bo vrhunsko.
2: Wow.
3: Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
2: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
4: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi, prikulico. Danes jo peljemo na izlet v Fažano. 10 dni bomo uživali. Zlato mango toga Radlerja imamo, tak da hudga nam ne bo.
2: The best. Mislim, da nobenemu ni hudega, če se kamorkoli odpravlja, razen v službo.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, sicer je pa tudi v službi fajn, če imaš dobro družbo in če si na super lokaciji, tako kot smo mi danes tukaj le v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje. Sicer pa kako kaj vaše poletje, kaj počnete, SMS 051 300 300, in upam, da pridete tudi na festival Laško pivo in cvetje, mi smo tukaj le.
5: Pesek med prsti, sladoled v roki in Radio 1 v šesti. To je poletje.
6: Poletni vibe vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
7: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
5: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
6: Radio 1 Štajerska.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Dobar dan, ura ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale v celinskih vodah je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Ja, danes sonček, ponekod bodo zvečer ali pa popoldne nože nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 do 31 stopinj in ravno pri 31, ki Metlika in Žužemberk, 30 Ljubljana in Portorož, Velenje Slovenske Konjice 29, Maribor, Lipica, Radovljica pa 28 stopinj.

0: Moji so proti Kopru, od menega prehoda Dragonja, Sečovlje. Še vedno je trenutna možnost alternativni mejni prehod Sočerga, ki še ni tako obremenjen. Na podravski avtocesti A5 zastoji v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konjice, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji zastoj pred predorom Karavanke, na primorski avtocesti A1 proti Kopru zastoj na Brezovici pred Postojno, v obratni smeri pa od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja, pa še na cesti Lesce Bled. In zaradi policijske intervencije zaprte ceste Gaberuršna sela Novo mesto, Ručitna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Strpno, varno, previdno na vaši poti.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
0: Lepo zdrav, živjo in dober dan. 4 minutke čez 13. ura, če greste danes v Laško na legendarni festival Laško pivo in cvetje. Eno stvar pa le naredite, še preden sedete v avto ali skočite na biciklski ro ali pa kar obujete superge, če ste ki blizu. Karto lahko kupiš prek spleta na pivoincvetje.si in se izogneš gneči na vhodu. Pridi, dobre volje, s pripravljeno vstopnico, za vse ostalo bodo poskrbeli v Laškem, pa se vidimo zvečer. Zdaj pa Shawn Mendes, naša družba. Why.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: poletja
1: in več dobre glasbe. Radio Ena.
2: Hello, darkness, my

0: Alex Warren, Fever Dream, 2013 je tole enka živa. Najdeš nas danes na lokaciji v živo. Mi smo na festivalu Laško pivo in cvetje, legendarnem slovenskem festivalu, ki se letos odvija že 61, če se spomnim. To je bil verjetno en moj prvih večjih takih festivalov, ko smo šli še z družino malo gledati en džir okrog. Tako da, ja, res legendarni festival. No in tudi danes večer bo zelo pestro, z vami bodo med ostalimi tudi New Game Over.
1: Hej, tukaj Denis iz New Game Over, se vas lepo vabim, to se bodo na pivo in cvetje v Laško. Drugič nastopamo tudi z New Game Over, tokrat bomo razpalili v živo z bendom. Prvič boste New Game Over slišali z bendom pred 20 leti na Matrice, kot mulci, zdaj pa kot odrasli moški po 20 letih z bendom, tako da se vidimo tam.
0: Evo, torej New Game Over prav tako danes na pivo in cvetje. Samo še vi manjkate, samo še vi.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Klima na ful, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars in Grenade, ko gremo mi ob pol dveh pogledat, kakšno vreme bomo imeli. Danes je jasno, nekod bo malo več oblačnosti, zvečer in popovdne lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kar se tiče cest, pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Pa še eno posebnost imamo, in sicer zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Predor Karavanke pa je juhej ponovno odprt v obe smeri. Zastoji pa ostajajo, in sicer na Istrskem Ipsilonu že z hrvaške strani, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, pa tudi na slovenski strani ni nič bolje, proti Kopru in tudi proti Hrvaški. Previdno zastoji na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice in obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti proti Kopru pa na Brezovici in pa pred Postojno, v obratni smeri od Studenca do Postojne in pa še naprej od Vrhnike do Dragomerja. Srečno, varno! Lepo zdrav in lepo povdan, 13.32 je ura, tole enka, danes smo na lušni lokaciji, moram reči, smo še vedno v Senčki, kajti res lepo vreme je tukaj v Laškem, festival Pivo in Cvetje pa se še danes odvija, vabljeni tudi vi, da se malo podružimo pa rečemo kakšno. Zdaj lepa BB Rexa in Faithless New Religion.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško, Pivo in Cvetje.

0: DJO, lušna tale, a ni Back to Beginnings, prav tako fajn za poslušati. Enkaj tole, uživo smo tukaj na festivalu Laško pivo in cvetje. Sicer gledam tukaj le malo ljudi, hodijo po tem vročem soncu že in nekateri so že kar precej rdeči, malo pečeni in se spomnil, da sem nekje bral glede teh krem za sončenje, naj še en nasvet podelim, če mi dovolite. Vsako leto so seveda te različni testi, opozorila in tako naprej, ne? In tudi letošnje poletje ni izjema. Tokrat so po drobnogled vzeli proizvode na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress. In stanje pravijo, da je alarmantno. Te kreme niso nudile zaščite pred UVB žarki. Vsebujejo hormonske motilce, alergene in podobne nezaželene substance. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato svetujejo, da krem za zaščito pred soncem in drugih kozmetičnih izdelkov ne kupujete na spletnih tržnicah, ala preomenjene, ne? Ampak izberete preverjene izdelke, ki so dostopni v slovenskih trgovinah, drogerijah in lekarnah, pa še te pred nakupom je smiselno preveriti rezultate neodvisnih primerjalnih testov. Da ne bo kake težave, da ne bo opeklin, alergij in tako naprej, pa na koncu še kakšnih kožnih bolezni. Evo, sam ena se.
1: Zdala, jaz sem pripravljen za tur.
2: Kolo imaš?
1: Ne.
2: Kondicijo? Ja, in potem?
1: Hitro razmišljam.
3: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
4: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas

0: Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Lucas Graham, 7 years je tole. Dobar dan in dobrodošli na Enki. Ura je točno 2, Ernest in Nina spet prevzemava Radio 1 in že drug dan smo v Laškem, na drugem dnevu festivala Laško pivo in cete. Nina je glih kar šla preveriti, kdo od glasbenikov je že v Laškem, kmal se vrne v studio. Mi dva je pridejo kmal na Enki, jih zavrtimo čez par minut. Ura pa je točno 2, dobar dan.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokliče 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Nina je že nazaj. Živjo, čau, izvoli.
4: Sem naprav hitra, ne? Ja, dajmo pogled nebo. Popoldne in zvečer zaenkrat kaže, da bo spremenljivo. Nastajale bo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter. Zdajle imamo pa takole Maribor, Koper, Jesenice po 29 stopin, Radenci, Pragersko, Vinica 30, Nova Gorica, Slovengradec 31, Šentjernej in Ljubljana pa 32 stopin.
0: Vroče je bilo včeraj, vroče pa bo tudi danes, da.
4: Tako je,
0: festival Laško pivo in cete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Na naših cestah pa kar nekaj težav, hvala za vse informacije, ki jih sporočate na nič 80 22 55 in previdno žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Celje center. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. In pa še zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Stoj tudi na Štajerski avto

0: Kalovcih. In pa še pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Pogledamo še modre kontrole, radar se skriva v Vuči vasi pri Murski Soboti. Če opaste na poti še kaj noga, nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
0: Nazaj sva.
3: Dobar dan,
0: čau. Dobar dan. Evo, ura je 4 minute čez drugo. Kaj je Nina, kje je energija?
3: Kako sem zdaj to rekla? Dobar dan. Ne, draga, sej nabira se še, veš.
0: Sve nabira, ne da. Evo, Laško pivo in cvetje, drugi dan se začenja. Povej včeraj, kako je bilo.
3: Ej, noro je bilo, zato sem pa tako dobar dan. Pač res, uno, dejansko, toliko smo uživali, taka energija dobra, uno. Jaz sem bila že zih, ko malo sem se bala, veš, ko sva delala cel dan, da bo dejansko mučno, veš, uno, kako mi dva zdaj kršla naprej žurat. Ja. Ne, niti malo, pač dejansko se nalezeš tega.
0: Tudi vi ste uživali.
4: Bilo je ful fajn, ful je bil žur, treba še ponoviti.
0: In v bistvu res ja. Treba je ponoviti, a ne ja, da? Včeri Parni Valjak, Shank Rock, Dejan Dogajen, drugi dans New Game Over, Fehtari, Nika Zorjan, Helena Blagne in še drugi. Cel razpored je na spletni strani pivoincvetje.si.
3: Yep. Tam lahko kupite torej, ne, vstopance, mi pa začnemo s pripravami, ne, že zdaj.
0: Ja. Ja. Mi dva vedno pašejo.
3: Tako.

0: krvečijo. Ja, tole so bili mi dva, odr Zlatorog, danes 15.60.
1: Ja, na festival Laško pivo in cvetje lahko prijete tudi z vlakom.
0: Jep, ne pozabiti. Udobno, pa tudi ne rabite se obremenjivati s parkiranjem, kar je velik plus.
1: To je velik plus.
2: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opel Ajte tole in midva z Nino mava tok vanjših, da najo kar pošle v središče festivala Laško pivo in cvetje, a ni vrhunsko?
1: Jep.
2: Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar.
0: Ja. A narediva en povzetek včerajšnjega dneva.
1: Dejva, zato, ker to se je noro začelo v bistvu že. Mi dva dejansko kle zaključva šiht, ne?
0: Ja.
1: In si reče, ok, da greva malo pogledat, probajva malo zažura, če so že cel dan delala, ne? In se odpravva proti Kreslinu, ne? In dejansko si reče, ok, da bova probala pridati v backstage, tako čez celo množico ljudi, ja veš. Ja, ni šans, to je bilo tok polno.
0: In tale komad je zran špilo.
1: Ja.
0: Predstavljajte si, množica ljudi pred odrom, na 10 korakov srečaš vsaj enega znanca, vsi uživajo.
1: Vsi pojejo en glas, ne? To je res tak klasičen komad, ki ga po mojem res vsi poznamo.
0: Res je.
1: In tak neprecenljiv občutek, mi da se za sekundo kar tam ustavlja, ne? Ustavlja sva se?
0: Ne za sekundo, no.
1: Ampak, a veš kaj mislim, pač tako mislila sva pridati do unga backstage-a, ampak dejansko sva pozabila na to in sva se ustavila in sva sam vajbala in uživala in pol, ok, sva se spravila recimo po drugi poti, ker je bilo drejoč preč pridi.
0: Ja, in to lahko danes dožite na Fehtarjih, na New Game Over, v glavnem izbire je dost.
1: Energija ful dobra, res. Ja. In ja, danes v bistvu naste vabljeni tudi, da nama nič 5-1-300-300 napišete, kjer ga od današnjih nastopajočih bi radi slišali na Radio 1.
0: Ja, danes so na programu Nika Zoran, mi dva, Helena Blagne, New Game Over, Fehtarji, Paul Grem, Mint, Kiki Fly, Vipavski kvintet in še ogromno drugega dogajanja po Laškem.
1: Pa če slučajno, kdo ne ve, vstopenc je še zelo malo, kupite jih pa lahko na spletni strani pivoinsvetje.si.
0: Tam lahko preverite tudi celoten razpored današnjega dogajanja in pa, tako kot je Nina rekla, nič 5-1-300-300. Če imate kakšno željo, koga bi radi slišali, zdaj, a to Nika Zorjan, Helena Blagne, Game Over, Fehtarji ali katerega družbega od današnjih nastopajočih, dej napište.
1: Nič ja, dejte 300, se, 300. Ja, dejte nama družbo delati.
0: Mi doba zavrtiva, tako malo.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kopija nova pika si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kopija nova pika si.
2: Že 30 let.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight je tole, ste na Radio 1, Nina, midva sva dala noter v playlisto en res lušen komada, ne?
1: O, ja, pač ker spremava, ne,
0: sporočila vaše glasbene želje in res tega se splača, ne zamuditi, ostanite z nama par minut.

0: inclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, v Laškem, kjer se zdaj midva nahajava, je prijetnih 28 stopinj. Drugač pa ja, čaka nas tako delno, sončno vreme, tudi nekaj oblakov čez dan. Nastanejo lahko tudi krajevne plohe in nevihte, tako da pozorno na to. Najvišje dnevne temperature se bodo pogibale torej od 28 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Gremo še na ceste in previdno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Tam je nastal tudi zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na cestah Izola Koper in Lesce Bled tudi zastoj. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič Jugorje. Imamo tudi modre kontrole in sicer radar se skriva v Sinji, Gorici pri Vrhniki, pri tehničnih pregledih vas ujame in pa tudi v Vuči vasi pri Murski Soboti. Za vse informacije z vaše poti, nič 80 22 55. Hvala in srečno!
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
4: Čau, draga družba, ura je pol treh, midva se javlja direkt iz Laškega, kjer danes teče drugi dan festivala Laško pivo in cvetje. Mal se sliš tudi po najnem glasu, da včeraj parni valjak smo bili glasni, ne?
2: Ej, kako smo bili pa glasni, v prvi vrsti sem bila, tam sem se drla, mahala mu noro. Drugač pa danes bo spet polno dogajanja, tonske vaje se nadaljujejo, glasbeniki prehajajo.
4: Festival drugač poteka že 61-tič in Laško se splača obiskati tudi zaradi ostalega spremljevalnega programa mesta, družbe, hrane, pijače in celotnega festivalskega utripa.
2: Nama pa še vedno pišete na 051-300-300, pišite nama, no, kako vam je bilo včer, kakšen spomin imate na pivo in cvetje in kjerega današnjega izvajalca bi radi slišali na Radio 1.
4: Jaz na hitro preštejem, 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov, zdaj le vidim, vsi hočejo fehtarje.
2: Ja, to je kar malo noro. Tjaša je dobesedno z velikim napisala, živjo zvečer rabimo fehtarje, nujno!
4: Nič 5, 1, 300, 300, koga hočete vi slišati? Nina, si redi?
2: Veš, da sem rojena redi.
4: Opa! Šaci!

0: Laid back, sunshine, reggae, tole ste na radio ena, Ernest in Nina sva s tabo na Enki in poletna jutra na Enki so res posebna, a ne, Danina?
1: Ej, še kako posebna so, ja. Skoz se nekaj dogaja, skoz nekaj novega zvemo, se naučimo, se pozabavamo, ne?
0: Res je, to je zato, ker z isto Kongostinčičem in Zalo Perliče, ona dva vsak dan preverjata, kaj počnete to poletje. Kje ste, a ste na dopustu, a se pripravljate na dopust, a ste v službi, ste v naravi, imate kakšne posebej hobije. V
1: bistvu, vse jo zanima, ne?
0: Točno, vse jo zanima. Dajmo poslušati, kaj ste povedali.
2: Mimo grede, a ste vedli, da se sladoled najhitreje topi takrat, ko nosiš belo majico?
3: Ko? Resno? Mislim, zakaj?
2: To ni lik znanstveno dokazalo, ampak vsi vemo, da je res. Če imaš ti belo majico, duplo hitreje se stopi sladoled in si umaže majico.
3: Ja, vsi to vemo.
2: V glavnem, danes naj jo zanima, kako se kaj letošnje poletje obnaša do vas, če je prijetno, če je ustrežljivo, kako se imate, kam greste, ali je lavor z vodo dobra izbira. Vse naj jo zanima, tako da nič 5-1-300-300. Kakšno poletje imate oziroma ga boste imeli, kaj se ta moment dogaja z vami? Vesna?
4: Vesna tukaj. Jaz pa zdaj pakiram, neplanirano, last minute, skačem po hiši, iščem dokumente, papirje, kupalke in tako.
2: Ja?
4: In grem uživat avion čez 5 ur, 7 dni z neznanci, koktejli, knjige, uživanci, ja, in mislim, da prijem druga, čist druga domov. To je to, last minute, na džerbo.
2: Na džerbo.
4: Se javim, ko pridem.
2: Zmenjeno, pa. Zmenjeno, Vesna, lep pozdrav tebi in džerbi.
3: Kaj je lepšega, ko pa takle le? Ja. Minice nekam spraviti, ne?
5: Najboljši summer vibe. Zalo in Roškarjem.
6: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
7: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
8: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
6: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Radio 1 Štajerska.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Ti je tep kaj po čopiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
10: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti ima zdaj eno zadeva.
10: Lahko lezuro, bel top.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki je moja punce v poletnem času, ki se lahko bi zelo dober, pa globok njihov karakter.

0: of Life je tole, ste na Radio 1, Ernest Kramer, Nina Marčeta sva z vami v Laškem, na festivalu Laško pivo in cvetje,
1: yes.
0: In nisva več sama.
1: Ne sta več sama, ga sem tu.
0: Nika Zorjan, dobrodošla.
2: Dobar dan, hi.
0: Kako si?
1: Vrhunsko sem. V bistvu, če čisto iskreno povem, malo od vročine razpadam, ker sem glih iz Tonske in smo s predstavljami v tej vročini plesare in upam, da nimate zdaj radio, televizije, ne?
0: Mamo, ne, mamo, kamere so, tako da...
1: Pogledajte me.
0: Nika super zgledaš, tako da...
2: Spasi ti nadrame, pa kako se počutaš v tem studiju, ne? Je tudi kar vroče, bi rekla.
1: Mala savnica, ampak gledaj, to je detoks za telo.
2: Ja.
1: Tako da vsaki stvari moraš nekaj pozitivnega najti.
2: Bravo, to tudi jaz zmer pravim, ja, ker kaj bomo drugač. Drugač pa, ej, ti si res, mislim, jaz sem bila na tvojem koncertu, po mojem, da lan prvič.
1: In vem, v Križankah?
2: V Križankah sem bila, točno.
1: Ja,
2: in jaz pač tako res nisem vedela, kaj pričakovati, ampak tvoja energija je tako nalezljiva. Jaz sem prišla tja direkt iz šihta, veš, bila sem ona utrujena, nisem inač dal, ampak ne, ti si me dobesedno zbudila. In dejansko, a veš, kaj me zanima, a se moraš pred nastopom kaj tako pomiriti, pa pol tako pride energija na odru, ali si pač taka energična konstantno, a veš, kaj mislim?
1: Mene v bistvu ljudje dajo feedback in potem je to v bistvu eksplozija vseh teh energij in čustev in danes točno to tudi pričakujem na pivu in cvetje festivalu Laško in ful hvala, da si prišla na moj koncert.
2: Ja, z veseljem pa danes smo tudi.
0: Ej, yes. Kater komad pa po tvoje najbolj spravil publiko na noge, tako da pa res vseka udara?
1: Več jih je, sigurno tale moj kliše. Upam, da bo tudi Pardon danes, ko ga bom skoraj prvič zaigrala z bandom,
0: yeah.
1: S plesalkami. Drugače pa imam tudi priredbe. Imam od Tine Turner do ABBA Mixa, tako da v bistvu vse, ne vem, jaz pač skušam dati ves paket, da bo zabavno za vse generacije in upam, da bodo tudi danes zadovoljni.
2: Pa lih to je lepota tebe, se mi zdi, kot pevke, ker jaz mislim, da ti dost znaš združiti različne generacije.
1: Veš, kaj meni vsi pravijo, Nika, daj samo svoje komade. Ne morem, ker sem takrat te Tine Turner, te druge komade covere in takih rada pojem, da pač bom vedno po moje imela Tine Turner.
2: Pa sej prav, jaz sem totalno ni zagovornik tega, jaz mislim, da je to tudi prav. Pa ful dober glas, moš tako, da zakaj ne bi skoristila, ne?
0: Točno to. Zdaj pa, Nika, midva mava še en prav poseben preizkus dan zate.
2: Ja. Okay.
0: Izjivčak, ti si prej, ko si prišla v studio, si rekla, da imaš zelo rada eno pijačo. Katero?
1: Pivo je moja najljubša alkoholna pijača, apsolutno.
0: Dan se mi zdi, da ga bo na voljo več kot dovolj na festivalu Laško pivo in cvetje. Jaz sam danes
1: nastopom, moramo, veš, enega bom spila, pa na after party naprej.
0: Pa tukaj boš pa naredila en požirček, dej kar razložila, Nina, kaj imamo.
2: V bistvu gre se za to, da pred sabo imaš dva kozarca, ne? V enem je alkoholno pivo, a ne? V drugem je pa brezalkoholno.
0: Ja. Laško, seveda, se pravi.
1: Zdaj imam gumi v ustih, da sem ga dala ven in to zdaj lahko malo me zmede, a ne? Se pravi, predlagam, da jaz, mislim, predvidevam, da jaz moram zdaj probati.
2: Ne zdaj izgovorov
0: iskati. Čist je jasno, en je Laško 0-0, en je alkoholni, probaš enega, probaš druzga in da vidimo, če tvoje brbončice delujejo, oziroma, a zaznaš razliko?
2: Zdaj probava, zelo zamišljeno gleda in se sprašuje, to je ta dilema, ne?
1: Vem odgovor, oba sta 0-0.
2: Nažalost, ne, Nikita, očitno nisi tako dobro poznala kapismo.
1: To pa je tale alkoholen.
0: Ampak to pomeni...
2: Ja, je.
1: Je, ne?
0: Evo, bravo, je, odlično. In aplavz dobiš v vsakmu primeru.
2: Bravo.
0: Ampak mi lahko...
1: Lahko nekaj povem. Jaz vedno se nekaj, da nikoli ne bom pila 0-0, ker je pač to mi pol brez veze, ne? Ampak okus je dejansko skoraj isti. Tako da vsaka čas Laško...
0: Iz prve roke, oziroma iz prvih brbončic, ja. Rečemo. Odlično. Se pravi, danes, kdaj te slišmo, kje te slišmo, ob kjeri uri?
1: Danes se stopam s bendom in pa z mojimi plesalkami ob polnoči na odru Laško in se noro veselim. Že pred lani je bilo vrhunsko in letos absolutno bo še bolj.
2: Se pravi, pričakujemo šov, ne?
1: Ja, tako. Definitivno velik šov in poln pozitivne energije in komaj čakam, da se vsi vidimo in vsi dobrodošli, pridite.
0: Rekla si, da si plesala na Tonske, se pravi, tudi ti boš plesala s svojimi plesalkami, bomo videli kakšen ekstra šov danes.
1: Yes, tudi jaz bom plesala in upam, da bo v polnoči malenkost hladneje.
0: Bo, sigurno
2: bo, se bo. Mada bo, včeraj je bilo prav fletno, pa tako prijetno je bilo, tako da pridite.
0: Ja, še eno zadnje vprašanje. Če nekdo zdaj sedi doma, uživa pod klimo na kauču, pa razmišlja, bi šel na festival Laško pivo in cvetje, ali ne, kaj mu sporočaš?
1: Hitro se zrihtaj, pa ne zamudite priložnosti, ker pivo in cvetje festival Laško, to je eden izmed najboljših festivalov v Sloveniji in če boš zamudil, boš res zamudil in žal ti bom.
0: Točno to. Nika Zorjan bi tudi rekla, ni pardona, a ne da?
1: Ne.
0: Pardon.
2: Bravo. Mat.

0: Dragonsi so tole in komad Demon. Ste na Radio 1 in gremo na vreme, promet in prvo pa novice ob treh. Dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
1: Sprej mazilo Cicatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Cicatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: No, pa poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer popoldne zvečer bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, tudi zelo v Laškem, kjer se nahajamo, majčken rosi, ki se bo ponekod lahko nadaljevali tudi v noč. Prnes upamo, da se ne bodo in zaenkrat kaže, da ne, no, da bo
0: ne,
5: tam
0: ne.
5: Par urc.
0: Mi bomo malo zaplesali, pa bo lepo vreme.
5: Tako, točno tako. Drugač pa najvišje dnevne bodo tam od 28 do 31 stopinj, zdaj imamo takole, Bled 27, Kozina 28, Slovengrad z 29, Maribor, Šentjur, Ruše 30, Veržej 31, Ljubljana 32, Semič in Novo mesto pa že 33 stopinj. Noro.
0: Noro vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kaj sporočate slovenskih cest. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica, sever in jug. Dobra novica, promet spet poteka normalno na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Posledice prometne nesreče so odstranili. O zastojih poročate s primorske avtoceste v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in na cestah Izola, Koper, Lesce, Bled. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in Ročetna vas, Črnomelj. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je v Slovenskih Konjicah na ulici Toneta Melive. In pa imamo še tri radarske kontrole. Prvi radar se skriva v Črni na Koroškem pri stadionu, radar je v Sini Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in pa v Moškancih na bencinski črpalki meri vas v smeri Or. Moža. Srečno, nič 80, 22, 55.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Čau, draga družba, dobrodošli, ura je 8 minut čez tretjo, malo sva pozna.
5: Ej, mečkan zamujava, vidi se, da sva malo še sparjena v dočer, ampak še kar dobre volje in energična, ne? Pa Ernest, zdaj pismo, kaj pomisliš, ne? Včeraj je bilo toliko dobro, da je težko verjeti, da bi lahko bilo dan še boljš, ampak...
0: Komot je, ne?
5: Ja.
0: Sicer vi bi mogli videti Nino, kako je uživala na parnem ovalku. Igorja je gledala, kako je en meter je bil stran od nje in ja. Učke
5: so se... Ej, vmes me še pogledu, pa mi pomahu, pa tako, pa sem si...
0: Jaz sem mislil, da men maha.
5: Sam ej, meni je mahu, da mi ne bo zel tega trenutka.
0: Drugač pa čez dva hita bova, kaj, priletela današnje dogajanje?
5: Ja, da vidimo, kdo nama bo dons mahu.
0: Tako, ostante z nama, zdaj pa kamrat, be mine.

0: Električni orgazam, igra rock and roll, cela Jugoslavija.
1: Dober dan, nas pa tole zdaj ni spravila na noge, pa tudi ne vem, ne?
0: Res je.
1: Ernest pa ni nas, pa z vami na enki. In če slučajno danes še delate plan za Laško, ga lahko naredimo kar zelo hitro zdaj, ker sobota na Pivo in cvetju ima kar konkreten... Tako konkreten večer, no?
0: Res je, na odru Zlatorog se bo ob 7 zvečer vse skupaj za mint, ob 8 zvečer pride Paul Grem, ob 9 zvečer New Game Over, potem pa ob 22.15 eden glavnih trenutkov večera.
2: Čista jeba, to je čista jeba.
0: Mi dvaj slišmo 15 čez 10. Kaj se pa pol dogaja?
1: Hvala, polnoči na Zlatorogu še Pehtori, tako da tam bo šlo od mladih imen do konkretnega žura, ne? Tako. Na odru Laško pa danes ob 7 Vipavski kvintet, potem 5 do pol 9 Kikifaj, 5 do 10 pa Helena Blagne.
3: Snubil me je na Amerikanec.
0: To bo fešta na polno za Heleno Blagne in pa za polnočni zaključek na odru pa še Nika Zorjan. Kaj, slabih 20 minut nazaj je bila pred nama, Nika je fenomenalna punca.
1: Ja, taka polna energije, listonskih je bila, pa utrujena, plesali so, ne vem kaj so se delali, no, naprije sem in dejansko, bolj tako spočita delujo od najo, veš.
0: Ja, tako da...
1: Drugač pa ja, pa na odru etno, a ne, bodo ob 8 še okrogli muzikanti, celoten razpored je drugačno pivo cvetje.si, tako da kar pogledajte, pa tudi vstopence lahko tam kupite.
0: Mi bomo pa cel dan tukaj, vse do 8 zvečer bomo poročali o dogajanju iz festivala Laško pivo in cvetje.
4: Yeah. Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
5: Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Za

0: Bah, Tom Walker je tole s komadom Home, ste na Radio 1 in gremo pogledat, kako se kaj voste in kakšno vreme nas kaj čaka.
1: Ja, takole, no. Popoldne zvečer bo spremenljivo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, tudi zdaj v Laškem mečkem dežuje. Jutri pa bo sončno, pihal bo vzhodni veter, bo pa še vseeno vroče kljub osvežitvi, ne. Pač, pa sej sedemo osvežitve.
0: Vroče bo zaradi tega, ker smo na pivu in cvetju.
1: Ja, dober point. Ampak najvišje dnevne bodo temno, od 28 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa gremo še na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Slovenske Konjice Žiče pri križišču z ulico Tona Tamelive. In pa imamo še modre kontrole. Radar se nahaja v Črni na Koroškem, pri stadionu vas ujame in pa v Moškancih na bencinski črpalki meri vas v smeri Ormoža.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
4: Radio 1.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Evo, v Laškem je napolno dežval, zdaj se je umiril, zdaj se kaže že sonce, kar pomeni, da dan zvečer sigurno ne bo dežja.
1: In mislim, jaz verjamem, da se bodo večera res jasnili, kako se zdaj gre in da nas čaka še en hud večera, ne da?
0: In na nič 5-1-300-300 pišete, kako ste se imeli včeraj na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, Taja, recimo prav, to je bil najboljši večer, res sem noro uživala na parnem valku.
0: A ste bili tudi vi včeraj, a pridete danes, a bi radi slišali katerega izvajalca, sporočite na nič 5-1-300-300.
1: Taja je dodala še, da bi rada slišala parni valjak, tako da se bomo zapeljali še enkrat v včerajšnji večer. Uhvati ritam!
0: Uhvati ritam!

0: Nina Pušlar in zdaj si upam, dobrodošli na Radio 1. Ernest in Nina Sejalova direkt iz festivala Laško pivo in cvetje. Dobar dan.
1: Živ, živ in ne, če slučajno ne veste, do festivala greste lahko z vlakom. To je zelo praktično, ne rabiš se ukvarjati z avtom in če poznate mene, veste, zakaj vam to priporočam, ker moje parkiranje ni najboljše. Tako da za vse take bumbarje, pa tudi konc koncev za vse, ki pa se hočete sprostiti, pa uživati, pa nočete razmišljati o takih stvareh, lej, vlak vas pripelje na središče tega festivala.
0: Lahko,
1: to središče, ne?
0: Ja, lahko pa tudi kempirate, ne? Se pravi, prijete z vlakom, vzamete šotor in si postavite šotor. Jaz sem šel včeraj iz piva in cvetja proti hotelu in naša pot proti hotelu je direkt čez kemp. In jaz sem videl tam ljudje, da še žurajo naprej, se pravi, žurka se je kar še nadaljevala.
2: Jaz imam še preveč energije, jaz sploh ne moram spati, ker je tako vzdušje in meni tlele in nisem niti malo zaspala.
1: Kako se poistovetam.
0: To je bila kar pozna ura, tako da...
1: Kako je bila ura?
0: Ma, jaz, se pravi, če se je pivo in cvetje, se je zaključilo kaj?
1: Ob dveh.
0: Ob dveh se je zaključilo.
1: Ampak, pač ljudje se veš, malo traja, da se poslovimo.
0: Pa pot do našega hotela je kar dolga, tako da ja, ja. Recimo tam pol treh.
1: Dej, ne se dela, to je bilo tako petih zjutraj, ne deli se. Ko se dela on klepiga?

0: Don't wanna wait, Nainki. Nina Vršeta sem z vami, direkt z Laškega, z mano tudi Ernest Kramer. Ampak za trenutek gremo še malo v Enkino super poletje. Ekipa Radija 1 to poletje potuje po Sloveniji in preseneča poslušalce doma ali po službi, ne pozabiti. In pogoj je zelo enostavno. Ko pozvonimo, mora biti Radio 1 prva spis na glas.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: In če vas ujamemo, da poslušate Radio 1, zelo na glas je poletni paket vaš. V njem pa so super stvari naših partnerjev, tudi nekaj za tiste dni, ki si želiš samo vodo, bazene, tobogane in malo poletnega odklopa. Govorim o termah Čatež. In sicer terme Čatež ima več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin. Nina, si predstavljaš, koliko je to vodnih površin?
0: Ej, lih razmišljam, kalkuliramo glavi.
3: Tobogani, bazeni z valovi, gusarski otok in poletna vodna zabava za celotno družino. In če vas zanima, kako to zgleda, skočite na terme, pomišljaj Čatež.se.
0: Kaj pa je drugač tvoj najljubši del term Čatež? Pa imaš na reči?
3: Tobogani.
0: Ja, jaz isto, ja, pri meni isto. Pa un gusarski otok drugač, jaz sem tako večni otrok, stari. Moje zgled, ja, me zune mini mulčke, pa se igram z njimi.
3: To je to, evo.
0: Pač, to je to, pa ni načudnega, sem pač taka sem čudna. Drugač pa v ponedeljk so na vrsti Brežice z okolcom, tako da če ste s tistega konca in bi radi, da Miha Deželak z ekipo Radija 1 mogoče pozvoni glih prv vas, zdajle pošljate SMS na 051-300-300, napišite svoj kraj, ime in primek.
3: Vsak dan podelimo kar 10 poletnih paketov, pripeljemo jih z Opel Frontero iz Autotehne Vis. Vi sam držite pesti in poslušajte Radio 1 Fejst na glas. Še enkrat 051-300-300, vaš kraj, ime in priimek. V ponedeljek mogoče pridemo prav do vas, v Brežice, Krško ali pa v Kolco.
0: Pa pa to!
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Štajerska.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Daughtry in komad Over je to. Dober dan, evo, ura je točno 4, gremo yep. pogledat vreme, promet in novice.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Minuta čez 4 uro. Dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2 ure popoldne na drevesu obvisel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov sveženj dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: A ja, gledam posnetke od včer, pa sem kar pozabila na vreme.
0: Vreme.
6: Gremo na vreme. Ok, Kočevje 27 stopinj, Koper, Sloven Gradec 28, Celje, Slovenska Bistrica 29, Maribor 30 zdale, Ljubljana, Semič, Vipava, Veržej 32, Žužemberk, Brežice pa 33 stopinj. Gremo pogledati še v Laško, kjer se zdale nahajamo, in sicer 27 stopinje, prej je tudi dežval, tako da smo se mečkan skladili, zdaj ne dežuje več in mislim, da bo mirno ostalo tudi do večera oziroma mogoče kakšna ploha vmes, ampak mislim, da ga, no?
0: Res je.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Prosim, previdno na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je ta zaprta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarja. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Celje Center Slovenske Konjice. Poročate tudi o zastojih in sicer z primorske avtoceste v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled. In pa seveda v zastojih naredimo in vedno držimo reševalni pas. Pozor, zaradi policijske intervencije pa so zaprte tudi ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno!
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Dobar dan, evo, ura je 5 minut čez četrto, v Laškem teče drugi dan festivala Laško pivo in cvetje.
3: Mestoma itak.

0: Naša piše na 051-300-300, hvala za oddajanje z Laškega, včeraj sem se počutila, kot da bi bila tam, danes pa dejansko tudi pridem.
1: Hudo, jaz se upam, vidimo. Da vas čim več pride. Tjaša, se vidimo, ja, zdaj pa gremo z vusko naprej. Ray in Where's My Husband?

0: Kajgo in komad Save My Love je bil tole na Enki, Radio 1 pa je na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, naš mobilni studio se nahaja na šolskem igrišču, tak velik bel kombi, popisan je, ne morete ga svaliti.
0: Ne morete zgrešiti, tako da pridite kaj pozdrav, če začne pridete kaj mem ali pa pomahati, karkoli.
1: Sem nam pa javljate tudi na nič 51300, res hvala za vsak SMS, ki ga pošljete, z veseljem ga prebereva.
0: Res pa dobra družba ste, tako da je zakon. Anja recimo piše, da se danes najbolj veseli mi dva. Matic, kaj pa ti praviš?
2: Jaz sem pa danes na Pivo in cvetje ekskluzivan sam zaradi New Game Over, ker me spomnejo na otroštvo.
1: Ok, pa pa moramo eno njihovo nujno zavrteti. Katerega nastopajočega na festivalu Laško pivo in cvetje se ti najbolj veseliš, pa ja, na nič 51300.
0: Ja, mi pa gremo z Game Over, ka by the way se verjetno oglasijo tudi v roku pol ure par nama, tako da jih slišite takrat, pa danes jih slišimo na odru Zlatorogo ob 9 zvečer.
1: Zdaj lepa na Enki v komado Igra za dva.

0: Tomi, kaj še tole?
1: Espresso macchiato.
0: In espresso macchiato. Čau, dober dan, dobrodošli na Radio 1. Radio 1 se nahaja v Laškem na festivalu Laško pivo in cete. Ernest in Nina Marčetva sva z vami.
1: Marčetva,
0: malo se mi je zapletel.
1: Ti smo danes slišali že vse, pa ne od Ernesta, ampak nasplošno tako marčeta, marčeta je.
0: Imaš tak primek, da se ga da oblikovati.
1: Ja, si dobro.
0: Slišala si pa tudi, da nekdo pride k malo k nama. Kdo?
1: Yes, pride moja tako, jaz najstniška skupina, no. Pa že smo zdaj živela najstniške sanje, sicer Game Over, New Game Over.
0: Game Over pride k nam. Ja. Mi dva jih bova par stvari vprašala, če pa imate vi kakšno vprašanje, ki ste si ga, ne vem, ki ste hoteli slišati odgovor v najstniških letih na njega, dejte ga poslati na 051-300-300, da jih vprašamo. Ja. Meni se zdi, da to so bile sanje mnogih najstnic, ki pač zdaj niso več najstnice.
1: Definitivno nismo več, ampak jaz mislim, ne vem, no, da... A veš, ko imaš neko tako skupino iz otroštva, mladosti, kakorkoli že, da zmer te bo to vrnilo tist saj, da zmer se boš počutil tako veliko mlajši in ne vem, ko mi čakam ta, da začutim to danes večer, začutite pa lahko tudi vi, če pridete. No?
0: Res je, ob 9. zvečer New Game Over na odru Zlatorog. Drugač pa jaz sem tudi repo en njihov komad v osnovni šoli, tako da jaz sem tudi bil fan njihov. Če ste tudi vi bili, nič 5-1-300-300. Kakšno vprašanje?
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi?
6: Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia

0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Zvečer lahko pričakujemo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo pa ozračje umirilo, v Laškem je prej deževalo, zdaj se pa v bistvu tudi že kar lepo jasni, drugač pa najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj, tako da jaz čaka na še en vroč poletni dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Ja, gremo še na prometne informacije. Stoječa vozila pod nadvozom ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Dobruška vas in Smednik. Ponovno pa je odprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovar. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani in pa tam prosim previdno, da ne pride do naleta. O zastojih poročate z Primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, pa Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Izola Strunjanš, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Policijska kontrola pa vas bo ujela v Gradcu pri Metliki pri mostu. Če imate še vi kakšno prometno informacijo, nič 80 22 55. Hvala in srečno.
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
4: 1. Čau in dober dan, živjo.
2: Živjo, lep pozdrav. Ej, ne vem, dragi moji, a vi slište, koliko drugač v zadju... Tišina. A slište, koliko nabijejo musko, pač pa base, jaz pročutam.
4: Jaz sem vmes poslušal v slušalkah in sem mislil, da vam na računalniku še nekaj pržgano in da mi igra zraven. In potem sem videl, ja, pač zuni tonske potekajo. New Game Over bo počas zaključil s tonsko.
2: Ja. In kako se navš na tak način energiziral pismo, če tole slišiš v zadju? Mislim, to je noro.
4: Res je. Ej, če bi izpostavilo od včeri, kaj je ena stvar, ki ti je bila najboljša včeri?
2: Najboljša včeri. Pismo ljudje, tako ljudje. Tukaj enih ljudi sem srečala, spoznala, dobra volja.
4: Jaz mislim, da boš rekla, sem en človek.
2: Ja, ok, dobro. Igor tudi itak. Ok, pač. Ampak nočem skozi sam ponavljati, veš, kaj hočem reči. Pač moram tudi druge pluse iskati in drugi plusi so definitivno ljudje tukaj na tem festivalu. Res te zakon in komaj čakam, da se spet kje srečamo, objamemo, kakšno rečemo.
4: Ja, pridite se podružati, če še nimate karte, skočite na spletno stran pivo-cvetje.si. Jaz mislim, da nekaj jih je še na voljo. Vreme smo zrihtali, tako da za glasbo je poskrbljeno, v bistvu za vse, hrano
2: za vse,
4: in pijačo.
2: Manjka, ja.
4: Mi pa gremo tudi z glasbo naprej, Žan Serčič, Plamen in kri, uživite.

0: Sem tudi tako mat slišal nekje včeraj.
1: Ja, sej, definitivno.
0: Okol pač druge ure. Dober dan in dobrodošli na Enki, Ernest in Nina, sva z vami in na nič 5-1-300-300 pišete vaše spomine na pivo in cvetje. Mili, kaj pa ti praviš?
2: Ko me čakam to pivo in cvetje in vse povezam z njim, tako da, ja.
1: Oja, nisi edina in če danes še delate plan za Laško, ga lahko naredimo zelo hiter, ker sobota na pivo in cvetju ima konkreten žur, pa tako, kaj je Ernest rekel glede tiste pesmi, ne? To pač, to je to, dejansko, ja, ok, imamo nastopajoče, imamo te neke naše, ampak če ti hodeš, imaš v baru pol raznoliko musko, na vsakem vogalu neki drugega, tako da tudi to se najde, ne?
0: Mislim, vsak si neki najde vmes.
1: Ja.
0: In na odru Zlatorog se danes ob 7. zvečer začne z Mint, potem pride Paul, gremo ob 8. zvečer, ob 9. zvečer New Game Over, potem pa 22.15. Dejmo kar zavrtet, tale band. Jaz jutr delam popovdne, po moje bom brez glasu, ker jaz sem res huge fan Midvajo in
1: res kobiča. Jaz pa, evo, jaz pa za game over, ne, kot sem prej rekla, vrnejo me nazaj v mladost.
0: Prikurjena bova.
1: Ker sem zdaj že res taka mtka, to ne moraš reka. Drgač pa, ja, v polnoči na Zlatorogu so še pehtari, tako da tam bo šlo od mladih imen do konkretnega žura. Odru Laško pa danes ob 7. Vipavski kvintet, pol 5 do pol 9. Kikipaj, 5 do 10. Helena Blagne. Za polnočni zaključek na odru Laško pa še Nika Zorja.
0: Pa jaz kar upam, da ne vem, mogoče prije še Masaja, ali ne vem, kdo bo repu to, ali pa, oziroma ne, jaz mislim, da bo Deželak repu to.
1: Drgač, mislim, če nas kaj spremljate, veste, da je Deželak enkrat to res dobro odrepu, skupaj z Laro Tošic ste
0: ja,
1: skupaj, ne, in čist možno, da bo na koncu on z njo zarepu na odru.
0: Celotne razpored, drgač, imate na pivo pomišljajcvete.si, tam je tudi verjetno še nekaj vstopen za kupat, preverite.
1: Yes, gledam. Radio 1. Uradni radio festivala Laško,
3: pivo in cvetje. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
4: Radio 1 pa pred talkshowom.
3: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu. Kopija
3: Nova Pikasi. Že 30 let.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Elton John je tole in Nikita, ste na Radio 1, dober dan in dobrodošli. Ura je minuto do petih, mi bomo prvo pogledali vreme, promet in pa novice, pol pa dobimo v studio ene posebne goste. Ura pa je točno pet, dober dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, še več je pogrešanih. Danes je nekoliko oslabljen dosegel Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. V nedeljo zjutraj pa naj bi Bavi dosegel še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od sinoči evakuirali okrog milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
3: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: Ja, današnje vreme niha, bomo tako rekli, no, malo je sonca, malo je oblakov, zvečer lahko pričakujemo tudi nekaj neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo. Kar se tiče trenutnih temperatur, Straža in Kočevje imata zdaj po 27 stopinj, Koper, Maribor, Celje 28, Slovenska Bistrica, Brežice 29, Ljubljana 30, Semič pa 32 stopinj. Mi dva zerne sem se zdaj nahajava drugače v Laškem, kjer je festival Pivo in svet, tako da dajmo štole prejert in sicer, klele imamo pa prijetnih 24 stopinj.
9: Lušno je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In če skok na ceste zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. In pa sporočili ste tudi modro kontrolo, ta se nahaja v Gradcu pri Metliki pri mostu. Za vse informacije z vaše poti, nič 80 22 55. Srečno!
8: Srečno!
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Dobar dan in živjo. Nina, eno vprašanje imam za te. Kako bi ti zakričala, če bi bila zdaj stara 14, 13, 15 let?
8: Ma, aj, to me zdaj izprašuje, zaradi New Game Awarka prihaja.
0: Ja, valjda, ne.
8: Pa jaz bi zdajle zakričala. Razumeš, že prosti 28.
0: New Game Over je zaključil stonsko vajo, ja. Pridejo sem. Če imate kakšno vprašanje, kam ga lahko pošljajo?
8: Nič 5-1, 300-300.
0: Mi dva se jih že par pripravila. En komad spustimo, dve minuti pa pol Davida Gete, pol pa pride oni v studio.

0: David Geta, Alfa Vili in Eva Max je tole Forever Young na Radio 1, Ernest Kramer, Nina Marčeta.
1: Se javljava z Laškega, kjer danes teče drugi dan festivala Laško pivo in svetje. In zdaj imamo pri sebi skupino, pri kateri marsikdo še danes zna refren po prvih 3 sekundah. Ne? Z nami so New Game Over.
0: Čau, dobrodošli. Prvo eno vprašanje, a ste že kdaj žurali na festivalu Laško pivo in svetje?
2: Absolutno to.
0: Ste?
2: Jaz nisem žural, mi smo nastopali.
0: Nastopali ste?
2: Nastopal
0: pa ste verjetno po nastopu tudi žurali?
2: Ne, ker smo šli na naslednji koncert.
1: Okay. To so še delovni pa pridni. To je ta stara old school, ne?
2: Tako.
1: Ja, tako.

0: nastopate, kdaj se vas lahko jame?
1: Ob 21.
0: Ob 21. Kjer odr?
1: Zlatorog.
0: Zlatorog. To je to. Tonska je za vami, kako je šlo? Ja. Štima vse za dan.
1: Super, ja, super, super Tonska. Fajna ekipca.
2: Ej, ja?
1: Se štima.
2: Bo. Pa se, drugače, vi ste itak tudi znani ful po vaši koreografiji, pa to, tako da sklepam, da tudi kakšen šov v tem smislu lo danes pričakujemo, ne?
1: No, en komad bomo odplesali, premalo placa je, gorka nekaj se bomo. Ne, nekaj bomo že sigurno, je pripravljeno.
0: Vsi pa nekaj tudi učite plesata, ne, da Denis, Marko, a to pomeni, da pri gibanju pri vas na odru mora res vedno vse v piko štimati?
1: Ne, nikoli.
0: Ali ste kdaj tako, glej, napako si naredil?
1: Ne, mi smo kar spontanci, povej.
3: Pa, če naredimo napako, noben od vas ne ve, da je napaka, ker spretno to skrijem.
0: Skrijete, okej. Okay.
1: Leta in leta smo se učili skrivati napake.
2: Zdaj bom pa jaz danes prav napenjala oči, a prav.
1: Okay.
2: Drugač pa ne, v času Popstars, no, so najstnice kar norele za vami, oziroma se jaz sem tudi ena od teh najstnic. A imate kakšno anekdoto iz tistega obdobja, ki lahko danes recimo poveste?
1: Kako imate dolgo, daj?
0: Dost imamo cajka, izvolj.
4: Ja, v sobih ne bomo to.
1: Ena zanimiva je, da smo plesali na gobovih juhah.
2: Okay.
1: Zaradi tega je pač, ker nastopili smo v enem večjem nakupovalnem centru. In je ena rekla, joj, ljubim te. Pa sem rekel, če me imaš res rada, ne? Mi bo šla zdaj kupiti gobovo juho, čez neki cajta smo plesali na uri. Istat gobo juho, pa Stefan je prav nisle nič povedal, rabimo pršut.
3: Ne, jaz sem pa rekel, da rabimo čokolešnik.
1: A ja, čokolešnik, pa so šli
3: kar metal
1: čokolešnik. Pa so šli še po čokolešnik.
0: Se pravi, da vas danes čaka po koncertu, kakšen čokolešnik ali pa gobova juha.
4: Zdaj upam, da ne pri teh letih čokolešnik.
2: Dobar je biti tak zvezdnik, kaj naj rečem. Ne?
0: Ampak tisto so bili čisto eni drugi časi, ne? Da zdaj pač TikTok, Instagram pa to, ne? Slava je takrat malo drugače zgledala, ne? Kako je to zdaj primerjati za zdaj?
1: Mi smo bili tudi ali srečni ali nesrečni eni redki bendov, ki smo tudi v osebnem življenju rabili, ko bomo rekli bodyguarde, ker si je bilo taka fama okoli nas tega. In ampak, glej, prišli smo iz kaset na CD, iz CD na MP3, iz MP3 na streaming, tako da evo nas.
0: In zdaj na festival Laško pivo in cvete. Imam pa eno vprašanje, tudi Nina je hotla prej vprašati, a to je prav zgledalo tako, da ste, ne vem, bili v kombiju, pa so pol peni trkali dejansko, povratih so šibali za vami.
3: Ja, v bistvu, ne, nismo bili v kombiju, ampak v osebnem avtobilu, jaz sem vozil in so nas pred eno dvorano, takrat, ker še nismo imeli bodyguardov, so nas obkružili tako, like, 400 ali pa 500 ljudi.
2: O, moj bog.
3: In začeli smo 2 ure nismo mogli spelati.
2: O, moj bog, to je pa no, res ti
1: pa Mark mi je res življenje enkrat.
2: A res?
1: Ja, zaradi tega, ker smo bili skrivni gostje na enem radiju in let je bil od zunaj in kako smo mi laufali proti avtu, je men spodrsilo in so one najstnice za nami čez mene me poteptale in jom pršu me.
2: O, moj bož. No, le, obljubam, da jaz nisem le ena od teh najstnic, čeprav imam pa nekaj za priznat. Jaz pa moji dve prijateljci, no, smo bile pač res tako, ful smo bile tudi fenice, ne in kaj. In vse smo si kupile pa enega velikega medveda, veš, enega prav ogromnega medveda.
1: Yeah.
2: In mi smo pol te medvede poimenovali po vas, ne. In vsaka je imela kao enega medveda.
0: A še imaš tega medveda?
2: Ja, ga imam, ja, še kar ga imam. A veste, kako moj ime?
1: Kako?
2: Stefanijo.
0: Ej, če se nekdo še odloča, dan si na festival Laško pivo in cvete, če še ni čist zihar, kamo sporočate?
1: Naj pride, ker bo zamudil orang žur, tako kot mi smo tudi včasih, kak žur zamudil nam je bilo žal, tako da ne zamudi, prid nas poslušati, pa še kak band zraven bo, tako da bo super.
0: Top, vrhunsko. Nina, a imaš še kakšno vprašanje? Ti si bila res ogromna fenica.
2: Pismo, ne, nimam zares.
3: Še od tega medveda.
2: Ja, se pravim, da ga imam, ja, imam ga. Zdaj pa za me je res dober, kaj evo, gle pred mano ste, živim te moje sanje, res.
0: Vid tri medvedke. Se pravi, New Game Over danes na pivo in cvetju ob 9. zvečer na odru Zlatorog. Hvala, da ste prišli do naju. Koncert bo hud v novi preobleki. Mi gremo pa na en star komad, ki ga mi vsi radi zapojmo. Ubila si del mene.
2: Radio na glas.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Tale Farben in Lirija, Fading je tole, ste na Radio 1, dober dan, dobrodošli, Ernest Kramer in Nina Marčeta, sva v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje in dobila sva novega gosta, jaz bom kar rekel, najvišji gost v najnem programu.
1: Najvišji, ja, sva mi
0: Kiki, dobrodošli na Radio 1 in na pivo in cvetjo.
2: Dobrodošli tudi vsi poslušalci z moje strani.
1: Kiki je že pripravljena danes. Drugač, Kiki, daj poprav me, ne? Kako se tvoj priimek izgovori?
2: Moj priimek se izgovori Crnica.
1: Crnica, okej.
2: Ja, in zaradi tega, veš, je tudi sem si nadal umetniško ime Kiki Fly, ker je to potem ljudje malo lažje.
1: Aha, no.
2: Oni to zapomnijo, če ja. Ne, so me pa vsi klicali Crnica, Črnica, Črnica. A veš, to različne priimke sem dobil, no.
1: Ja, verjam, sej, zato sem te zelo raje vprašala, kako... Ja, in pač tudi to sem te v bistvu hodila vprašati, zakaj Kiki Fly in zasi jeva.
2: Ja,
1: ja, razumem.
2: Veš kaj, v angliščini je Dragonfly, kači pastir, ki ga imam tetoviranega, ne, na prsih.
1: Tako vidimo,
2: da, v bistvu potem mene kličejo Kiki, pa sem rekel, zakaj ne bi bil jaz pol Kiki Fly, ne.
1: Všeč mi je.
0: A je kakšen poseben razlog, da si si dal tetovirati, pa da si izbral?
2: Ne, to sem bil pa tako smrtno vinjen in
0: si na pivo in cvetju dal dela kladijo.
2: Je bila planirana zadeva, ima pa za me eno vrednost, en pomen, ki me pomeri, tako da zaradi tega.
0: Super.
2: Všeč mi je vizualno.
0: Kiki Fly, bil si tudi na hrvaškem super talentu. Kako to zgleda, kaj ti je ostalo te izkušnje?
2: Ma, zelo, zelo dobre izkušnje. Tisto je bila tako ena bolj z mojem življenju. Veliko je bilo priprav, ljudje so sodelovali, taka produkcija malo večja je in potem je ta organizacija tudi zelo potekala tako zelo nemoteno in brez nekih šumov. In tudi izkušnja potem, kako so me ti ljudje potem sprejeli na Hrvaškem in so me še dolgo časa zatem tudi v bistvu, kadarkoli sem šel v Zagreb ali pa tako, da sem bil kje na Hrvaškem, sem se ustavljal, dajal podpise.
0: Oh, wow.
2: Sem doživel svojih 5 minut slave, no.
1: Je bil vremen, da
0: več kot 5 minut.
1: Kaj pa pripravljaš danes za publiko? Bolj žur, šov, presenečenje, kako bo?
2: Danes za publiko pa pripravljam isto pesmi, ki pa so meni osebno tako blizu in najboljši so mi. Sem se pa odločil, da ne bom samo svojih pel,
1: okay.
2: Ampak tudi nekaj coverjev, zato ker pač ljudje tudi rabimo tako, kdaj zapet kaj zraven. In jaz vem, da moje glasbe še ljudje ne poznajo toliko, tako da sem si želel tudi, da pojejo z menoj. Imamo pol repertoarja je mojega, pol repertoarja pa so pesmi, ki zagotovo vsi poznajo. Recimo med njimi tudi pesem Prisluhni školjki.
1: Ok, lepo, pa to je tudi dober način, da tebe malo bolj spoznajo pa tvoj glas, ne? Ker,
2: pa tudi
1: si rekel,
2: mene, kakva energijo imam na odru, ne?
1: Tako.
2: To me ljudje me še ne poznajo zares, ne?
1: Ja, in tako te bojo na najboljši možni način.
0: Kiki je prej pršel že klele v studio, pa smo ene 5 minut kramljali in je eno res tako iskreno povabilo dal tudi nama na današnji koncert. Če bi ti mogel zdaj v enem stavku ljudem dati neko vabilo, pa ne rabi ten stavek.
2: Ja.
0: Kaj bi povedal, zakaj ne pridejo?
2: Jaz bom povedal tako, da mi ljudje imamo zelo en tako omejen prostor, kjer se varno počutimo in se mi zdi, da premalo krat naredimo nekaj, kar nam predstavlja nekaj novega. In pač danes, kar se lahko zgodi za ljudi, je točno to, da pridejo na koncert in si dajo eno priložnost nekaj novega spoznati.
1: Bravo. Se čist strinjam. Nimam kaj za dodat, ne?
0: Ne bi nič dodal razen to 20:45 pred
2: tako,
0: Oder Laško.
2: Oder Laško, res bo veselo. Pesmi so super, vabljeni so otroci, vabljeni so starejši, vabljena je celotna generacija zaradi tega, ker so res tudi pesmi izbrane točno za vse generacije.
1: Ej, Kiki, hvala, da si se ustavil pri nama, res.
2: Ja, hvala vama, da ste prišla s tem kombijem vsem.
1: Z veseljem.
0: Kiki, kater komad predlagaš, da ga zdaj zavrtimo?
2: Katerega koli si lahko izberem?
0: Enega tvojega.
2: Recimo, ti poznaš me, ker je zadnji komad, ki sem ga izdal, je napisan za mojo mami.
0: O, ti poznaš me, Kiki Fly. Hvala, da si bil z nama.
2: Hvala.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Uspešnica.

0: Imagine Dragons so tole, mi pa nadaljujemo na vreme.
1: Gremo na nebo. In sicer zaenkrat kaže, da bo začer še nekaj neviht, ampak se bo po noči zračje umirilo. Jaz ne vem, kaj bi ti rekel, Ernest, ko pogledamo klele v Laškem čez okno, je kar prijetno stanje.
0: Malušno je.
1: Počasi jaz ni.
0: Jaz mislim, da nas čaka en hud lušen večer. Vremenski, glasbeni in tudi kar se tiče hlade.
1: Zdaj imamo pa 24 stopinj zdale, tako da ja. Ponekod sicer ajdoščina 33, tako da ja, tam je pa vroče.
0: Tam je pa vroče. Peto v Laško.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa gremo še pogledat na ceste. Zastoje, o zastojih poročate z primorske avtoceste v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto. In pa dvojček modrih kontrol. Radar je na Uršnih selih, meri proti Novemu mestu, pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Za vse prometne informacije nič 80 22 55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Čau, draga družba, res je Ernest in Nina, sva z vami, javljava se iz Laškega, kjer se sobotni koncerti začnejo čez dobrih par minut in pri nama so zdaj Mint, dobro yep. Došli.
4: Hello.
0: Čau, kar peto malo bliže k mikrofonu.
1: Živ, evo, polna energije sta že gle. In naj, vi ste, vidite, obešena skupina, no, ki smo jo spoznali skozi Laško glasbeni poligon. Povejte, kako vam je bilo na temu pač poligonu, kako, kakšni so tisi?
0: Kar bliže k mikrofonu.
4: Ker smo spoznali res en kup prečudovitih ljudi in v bistvu imamo končno priložnost, da predstavimo svojo avtorsko glasbo na tako velikem odru, največjem odru in nam je res v čast.
1: Ja, valjda, ja.
5: Se pravi... Ful smo veseli, ful smo veseli.
0: Bi se pol verjetno še enkrat prijavili na glasbeni poligon. Tole ni bil tak, ne.
4: Itak.
0: Superca, pa kar bolj v mikrofon, da bodo tudi poslušalci slišali.
1: Drugač, tonska je zdaj za vami, a ne? Na stopi pa zdaj praktično...
4: Ne še.
1: A ni še opala? Pardon.
5: Tonsko imamo 17.45.
1: Aha, okej. In kakšni so, mislim, itak, lej, tonska v bistvu nekako vaju bo še bolj pripravila, verjetno nahajpala na ta velik odar, a ne?
4: V bistvu zdaj po tonski bomo po moje začeli biti reči.
1: Ja, li hodila sem reči, a že zdaj trema adrenalin, kaj pač prevladuje na nek način zdaj?
5: Trema je že zadnje dva dni.
1: Je, yeah,
5: Ampak lej, bomo prišli nekako čez.
1: Ja, itak, da boste se
5: mislim, po moje,
1: ko boste na unem odru, pa veste, pač po moje, da se v tretek sprostili, pač se
4: je
1: tako.
4: Ja, upam, ko zduše je res prav tako.
1: Magično.
4: Prijetno, no?
1: Ja,
5: pa še ohladilo se, super je.
1: Točno to.
0: Ljudje ne poznajo še toliko dobre benda Mint. Kaj pripravljate za danes? Kaj ljudje lahko pričakujejo, če zdaj recimo razmišljajo, a bi šli ali ne? Kaj pričakujete od vas?
5: Od nas lahko pričakujejo čisto energijo. In tudi tak band smo, ki bomo v prihodnosti furali čisto energijo. Torej, smo energičen band, hočemo, da ljudje pridejo se zabavati na naš koncert.
1: Točno to, ja. In, a poslušajte, no, pridite v Laško, če še ne veste, kam mi danes. Drugač pa, glede na to, da boste praktično odprli večer na Zlatorogu, ne, kaj bi rekel ljudem, ki se zdaj le, torej še odločajo, a iti v Laško ali ne?
4: Vprašanje.
1: Ja, a ne.
0: Kako bi jih prepričali?
4: Vse, ki so prazni, zaradi tega, ker so vsi, mislim, upam, da bojo, ne, še več ljudi prišlo, ampak
0: na koncu se te ceste toliko zafilajo, midva sva že povedala, včeraj se sploh nisva mogla premikati, tako da danes verjamem, da bo isto. Mint danes ob 7. zvečer na odru Zlatorog, hvala, da ste prišli do naju, uživite na koncertu, na odru. Mint, nora za tabo, en vajn komad.
1: Ja.

0: živ, kako smo, kaj družba, Nina Marčeta in Ernest Kramer so z vami in že tedni spremljate Turpol, veste, da rumena majca ni karena majca, to je status.
1: Radio ena predstavlja.
2: 30 sekund do rumene.
3: In ker je kolesarska euforija zajela tudi Radio 1, skupaj z Merkur zavarovalnico pripravljamo izziv 30 sekund do rumene.
0: Ja, prijaviš se na nič 51300 s ključno besedo Merkur zavarovalnica in svojimi podatki. Če te izžrebamo, te pokličemo v program, dobiš temo in pol imaš 30 sekund, da našteješ čim več stvari. Več jih našteješ, več točk dobiš. Tisti, ki bo po 14 dneh nosil rumeno majico, pa dobi pravo kolesarsko nagrado, kolesarski paket vikend za vso družino, pa če to ni najbolj no.
3: Hudo, jaz bi šel takoj kolesar. Kolesarjenje je cool, vse to pa je tudi ogrevanje za etap Slovenija by Tour de France, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju, dvodnevni festival kolesarstva, kjer lahko odpelješ svoj tur. Še enkrat, nič 51300, ključna beseda, Merkur zavarovalnica in tvoji podatki. Mogoče bo prav, boš prav ti v 30 sekundah pršel do kjer majce?
0: Do rumene.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Kdo največ ve?
2: Google.
1: In kdo odgovarja najhitreje?
2: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
1: Zdaj preverimo še tebe.
2: 30
1: sekund hitrih odgovorov. In rumena majica je lahko tvoja.
2: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
1: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico. Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Radio 1 Štajerska.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika, Arja vas pri Celju.

0: je tole, draga družba, mi gremo pa na vreme. Izvoli, Nina.
1: Evo, bom imela sva z Ernesto malo problemčke s tem bedom in deluje, to je to. Drugač pa ja, ne se ni spremenila nebo za enkrat, no, zvečer bo še nekaj neviht, po noč se bo ozračje umirilo, v Laškem, kjer se zdaj nahajamo, mislim, da se počaži, jaz ni, mislim, da ne bo dež, ja, tudi zaenkrat ga ne kaže. Ampak ja, držimo pesti, da bo temu res tako. Zdaj imamo pa takole. Brežice 22 stopinj, Celje 24, Maribor, Vinica 26, Poljčane 27, Ankaran 28, Ljubljana 30, Nova Gorica 32 stopinj, pa dajmo pogledati še Krolaško. Tukaj imamo pa 22 stopinj, tako da niti prevročeni parlete, no?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo pogledati, če stane na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zaradi policijske intervencije pa še vedno zaprte ceste Gabrč, Nasela, Novo mesto. In pa še modre kontrole, ki ste jih sporočili, radar je na Uršnih selih meri proti Novemu mestu in pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Vse novosti z vaše poti, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Čau! Evo, pa nisva več sama, nisva samo Nina Marčeta pa Ernest Kramar, ampak zraven tudi Vipavski kvintet. Čau, lepo pozdravljena.
3: Živjo.
0: Če jaz prav vem, kvintet je pet. Vi dva sta dva, kje so ostali trije?
4: Ostali pa veselo mahajo tukaj zunaj.
0: Ostali so pa pred studijom. Ja, dobrodošli na festivalu Laško, pivo in cvetje. Povejte, kdo ste Vipavski kvintet?
3: Mi smo v bistvu narodno zabavni bend za veselice, zabavnim dodatkom, ampak prvi vrsti smo pa res ena skupina prijateljev.
0: O, super to.
1: Ok, zakon, zakon. In kaj pripravljate za danes, kaj posebnega?
3: Ja, danes za ta nastop smo nekaj posebnega pripravili, malo above and beyond, tako rekoč, tako da prite pogledat, ne? Za eno uro.
0: Kdaj nastopate točno, na katerem odru ste?
3: Mi začnemo na odru Laško ob 7. uri zvečer, tako da zdaj manj kot uro imamo.
0: Se pravi, ste prvi nastopajoči, a je kaj tremice?
1: Ja, ja, kako je?
4: Malo pa je, no?
1: Je.
4: Pripada, ne?
1: A pa je več treme ali več tega navdušenja, adrenalina, tako, veš, veselja na nek način?
3: Definitivno ja, več navdušenja. Adrenalina.
1: No, to je dobro slišati, ja.
0: Ste se že kaj sprehodila po mestu, kakšen je feeling?
3: Mi smo bliže včeraj tukaj na festivalu, tako da malo smo že utečeni.
0: Aha, utečeni.
3: In, upam, da bo danes še boljše.
1: Okay. Da bo, jaz ko mi čakam. Reč, kaj bi, kako bi prepričala ljudi, ki mogoče ne hodijo tako pogosto na veselice, pa ne poslušajo ta tip glasbe? Kako bi, kaj bi jima rekla, da pridejo, pa da pridejo še vas pogledati, no?
4: Ja, meni se predvsem zdi, da smo res taka energijska bomba.
1: Majčko in bliže sam mikrofon.
4: Ja, taka energijska bomba smo na odru, tako da res poleg kvalitete skrbimo tudi za to, da ljudje z nami plešajo, pojejo, se skupaj veselimo, žuramo in...
3: Pa vse je treba enkrat probati, tako da pridite na veselico. Ja.
0: Se pravi, čez eno uro nas čaka orang huda fešta, tako. Vipavski kvintet, hvala, da ste prišla k nam, uživite na koncertu, na nastopu.
1: Ja, pridite jih pogledati, konc konca moramo da tudi priliko mladim, a ne?
0: Točno
1: manj poznanim bendom.
0: Ob 7. zvečer, odr,
3: Laško.
0: Laško, se vidimo.

0: Damjano, David, Next Summer je tole, ste na Radio 1, dobro dan, dobrodošli, Ernest Kramer in
1: Nina Marčeta.
0: Pa niso več sama, dobili smo goste, mi dva.
2: Zdravo.
0: To ne znamo, dobro dan, dobrodošli, kako ste, v redu?
2: V redu, pravzaprav iz večjih razlogov, zato ker je recimo zame kot Celjana je Laško dokaj blizu, ne?
1: Ja.
2: Prav in ni treba biti daleč na
1: špet.
2: Druga stvar je, da na Vlaškem verjetno v tej svoji 30-letni karieri igramo že, mogoče celo že desetič in smo res, že nekako navajeni teh nastopov in vemo, kaj pričakovati in smo pripričani, da bo letos podobno, kot je bilo vse le doslej. Tretja zadeva je pa, da je to nocojšnji nastop, pravzaprav zadnji pred enomesečnimi počitnicami.
1: A je valda,
2: si ga že kar zaslužil, glede na to, da je to peti nastop v zadnjih desetih dneh.
1: To bo še dodatna neka posebna energija, glede na to,
2: absolutno,
1: da se nam
2: pripravljate. Absolutno, gremo do konca. Se, se ni treba več parati.
1: Bravo, to je tako.
0: Hudo, a kam pa grete pol na dopusta, lahko prašate?
2: Zelo različno, v glavnem je to Dalmacija, skratka, bolj taki stari punkt, ki pa ne ostane v skrivnost.
0: Ok, a vzamete na dopustu kdaj kakšen inštrument v roke, kitaro,
1: kje
0: zašpilate?
2: Jaz načeloma ne, ker mi tega ni treba, verjamem pa, da kitaristi pa to počnejo. Ja. Zlasti naš ta svež kitarist Jure Golobič pripričan, da ne gre nikamor brez kitare.
0: Odšpila kakšno?
1: Ja, drugač pa vprašanje, moram vprašati. Glede na to, da imate že toliko izkušenj, toliko let za sabo, kakšen nasvet bi mogoče dal kakšnim novim bendom, sploh glede na to, da imamo zdaj kar nekaj novih, ki še nimajo toliko izkušenj, pa jih še veliko čaka?
2: To je vse zelo nehvaležno.

0: tudi član raznih komisij, raznih žiri pri natečajih mladih bendov in vsele, kot pravim, vsele sledim neki izvirnosti, neki ustvarjalnosti. Borite vsaj malce drugačni, drugačni od ostalih. Konec koncev tudi neki manjki v glasbenem znanju se lahko z dobrim delom in seveda v nekem predpogojenega talenta se lahko nadoknadijo, medtem ko ustvarjalnost je pa taka, ali imaš ali nimaš.
1: To je res, ja, pa to sem hodila slišati, izvirnost. Ne? Tega izvirnost, danes sploh manjka, se mi zdi.
2: 30, ko ste praznovali nedolg časa nazaj,
0: lani oktobra,
2: koncert je bil hud. Kaj se je spremenilo v teh 30 letih, če se spomnite tistih prvih koncertov od publike?
0: Ja, publika se je postarala, mi pa ostaje.
1: Mi pa ostaje da isti.
0: Ampak mi pa seveda tudi. Ne, publika ostaje vselej mlada, sem mi se staramo.
2: No, to sem hotel vprašati, ker mi dva poslušajo generacije. Mislim, mladi, stari.
0: Ja, se to je največ, kar lahko za moje pojme uspe kateremokoli bendu, da postane nek način medgeneracijski bend. Ne, da bi se trudil namenoma, se pravi, ne, da bi ustvarjal zdaj musko za otroke, musko za starostnike, ampak delaš musko, kot jo pač znaš, kot jo več čas izhajaš iz sebe, da pa to glasbo nekako sprejmejo in percipirajo in ponotranjajo ljudje različnih generacije, pa največ, kaj se ti lahko zgodi.
1: Kaj pa ti ljudje, ki se danes recimo še odločajo, da bi sva prišli v Laško ali ne, kaj bi jim kaj rekel?
0: Oh, prita, Madonna. Da boste čakali eno leto, da boste lahko, da boste imeli spet priložnost.
1: Tako bo, bravo.
2: Točno to. Mi dva danes na Pivo in Cvetju ob 22.15 na odru Zlatorog. Ej, hvala, da ste prišli do naju. Nej bo hud koncert, zdaj pa še zavrtimo en ikoničen komad. Jaz mislim, da ga danes bomo slišali, vsi bodo pel zraven. Pojdi z menoj
0: dajmo toplice. Dajmo. Laško, ajde.
1: Prijatelj, tako, čau.
0: Hvala.

Smo na poti na primorski avtocesti proti Laškemu in slišali bi Gigija, da gostina, lepo zdrav Tadej in Maja. Evo, jaz upam, da ima ta lepo pot.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: iVent. Prvi prezračevalni sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Zdaj do 65% ceneje. iVent. Vedno prvi.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobrega.

0: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Štajerska.
3: In sports,
4: a veš, kaj bo edina stvar prenaša naša ideja, biti
5: Kaj je to? X-Bank Auto Valis Trzin, Ljubljanska cesta.

0: Prav roke ima pred obrazom, zato da lahko bere.
1: Ja, tako da, lej, mi dva z Ernestom so v bistvu z vami še eno uro iz Laškega in gremo kar naprej na odr, najprej, ne, na odr Zlatorog.
0: Tako, tam so ob 7 štartal Mint, ob 8 pride Paul Grem Band, ob 9 New Game Over, potem pa ob 22.15 eden glavnih trenutkov današnje sobote. Tone je bil tudi na intervjuju, prej je povedal, da se ni veliko spremenilo v bistvu, kar se tiče generacij, da jih še vedno poslušajo mladi in
1: starejši. Ja, to je zanimivo. Pač se nekako bo zmeri stal. Pač ali ti je všeč ta tip glasbe ali pa ti ni, ne glede na starost.
0: Res je.
1: In itak muzika povezuje, no.
0: Točno to.
1: Na nič 5-1-300-300 nam je tudi pisal Andrej iz Krškega. Mi smo na poti proti festivalu, plan je jasen. Najprej malo naokol, potem pa pač obvezno mi dva, ja.
0: Andrej, fair plan, pa ne pozabiti, po mi dva Zlatorog ne gre spat, ker o polnoči pa pridejo fehtarji!
2: Žarci, šek mi en foto, fotka mi da zdaj kote.
0: Sem zvedel, oni so direktni špila, pridejo na ta špil, zato niso mogli obiskati naju v studiju.
1: A ja, škoda, ampak razumljivo seveda, ja, pismo so pridni, ne?
0: Res je.
1: To je nor, tako ga mi dva. Drugač pa ja, Zlatorog danes, torej Mint, Paul Grem, New Game Over, mi dva pa fehtarji. Če rabite razpored je na pivo.svetje.si, vstopnice pa lahko tudi kupite na blagajni festivala, ne?
0: De res, pridite v Laško, ker je kul. Cool.

0: Brian Adams je tole in Heaven Stenaen, ki je Ernest in Nina, sva z vami na festivalu Laško pivo in cvetje, kamor lahko prijete z vlakom in pol greste do najbližjega šanka in tam pivo stane 3,5 €. Gremo pa zdaj pogledat, kaj se kaj dogaja na odru Laško. Nina?
1: Ja, če mi jaz karkoli videla zaradi tega sonca, tog si je. Drugač, ob 7 je začel torej na odru Laško Vipavski kvintet, pol 8:30 pride Kikify, 9:50 pa na odru Laško stop Helena Blagnem.
0: Tale komad bomo zihar slišali.
2: Sljubil me je en Amerikanec.
0: Ona je diva.
1: Ja, drugače.
0: Ona je kraljica.
1: Ja, ja. A si bil nekaj nekaj koncertu?
0: Kot otrok, ja. Zdaj pred kratkim pa ne. Ampak se pa spomnim, ko sem bil mulc in pač ja, ta komad sem stal na pamet.
1: Ja, prav presežem, da te dvigne.
0: Na nič med 1-300-300 nam je pisala Maja. Maja pravi, jaz sem danes ekipo prepričala za Heleno, sem rekla, da se dive v Laškem ne zamudi. Evo, še
1: je
0: ona je potrdila.
1: Maja, to je argument, ki ga nekako težko premagaš. Ne? In če boste ostali do polnoči na istem odru, pride še Mika Zorjan.
0: Še ena diva.
1: Ja, v bistvu.
0: Ej, a vete, kakšno energijo ima ona? Ona je prišla danes v studio kle in je plesala po tonski vaji, ki je že po moje plesala 1 uro.
1: Ja.
0: Je kle bila, povej, kaka je bila, dej probi
1: pač
0: opisati.
1: Težko jo opišem, pač v bistvu najlažje jo opišem tako, da ti rečem, da jaz sem šla na nek koncert lam prvič, pa sem bila pul utrujena, ker sem šla direkt iz službe in me je ona dejansko zbudila, ker je imela tako energijo na odru, pa pela je ful raznolike pesmi, tudi kakšne, ne vem, od Tine Turner, kakšne take tako splošno znane.
0: In to je rekla tudi, da bo dan spela, ne da?
1: Ja, točno to. In meni to všeč, veš, ker ne poznajo vsi njenih komadov, hočeš nočeš tako je, in je dobro, da v bistvu poje nekaj, kar tudi drugi tisti, ki ne poznajo dosti dobro, ne da zavajbajo.
0: Točno to. Niko Zorjan bomo na radio ena slišali čez par minut. Dejva še enkrat ponoviti, kje je razpored, kje so karte, ki se da to nabaviti?
1: Ja, torej, karte dobiš na blagajni festivala, drugač za razpored si pogledajte tudi pivoincvetje.si.
0: Tam tudi kupite karte?
1: Tako, ja, radio ena je pa na pivo tudi še do 8. Niko Zorjan pa tako. Slišmo čez par minut, kako je Ernest rekel.
0: Slišmo, ostanite na enki.
3: Radio ena. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi?
7: Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
15: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
16: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
17: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
20: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
6: Poletje je.
7: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
6: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
3: Na Radiu 1.

0: Imagine Dragonsi in Radioactive je tole.
1: Ja, mi pa že pičimo na nebo, ura je bila konc koncev lih pol osmih. Začet lahko pričakujemo še nekaj neviht, po noči pa se bo zračje umirilo. Jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter, drugač pa ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala tudi kratkotrajna megla. Zdajle pa temperature so no, v tem trenutku Dolenjske Toplice 20, Prebold 22, Kočevje 25, Ljubljana 26, Radovljica 28 stopinj še kar. Moram pa poročati, no, da če planirate kaj pridati v Laško, zdajle si je sonce, či se je izjasnil.
0: Res je lušno, pa tamle godba špila na desno, na najni strani. Ogromno ljudi se je že nabral, tako
1: da ja. Mažoretke so šle preremem, ne?
0: Vreme je pošlihtano.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, na cestah pa kar nekaj težav. Prvo pozor, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove. Med pokritim okopom Strmec in priključkom Ljubljana bi zavik previdno. Pešec na vozišču pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkom Ljubljana zahod in počivališčem Barje. Potem imamo še zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto. Javili ste tudi eno modro kontrolo in sicer ta se skriva v Moravčah pri gostilni, meri vas v smeri Litije. Srečno in varno pot naprej.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramer.
0: A se zavedaš, da sva tole v bistvu zadnjič dan slišala?
1: O ne, jaz sem krmo žalostna. Mi dva z Ernestom ponovadi, da ne delava za vikend in so samostojna voditla, tako da tole, da sva v paru, je pač zdaj neka izjemica. Jaz upam, da ne bo za toga že, ker sem res uživala z Ernestom, ampak ja, še pol, zadnje pol ure se javljava iz Laškega, no.
0: In zdaj je tisti del večera, ki se moraš počas res odločiti, kam greš naprej. Na enem koncu pač mi dva efektori, na drugem koncu Helena Blagne, Nika Zorjan in še ostali hudi glasbeniki.
1: Ja, pa ene 20 do 8 se bova pa tudi mi dva kar zmenila, kam bi šla po koncu programa, na Zlatorog, na Oder Laško. Ali pa najprej nekaj pojesti.
0: Iskreno, jaz mislim, da je hrana kar dobra opcija.
1: Ej, jaz kar voham že tisti ten krompirčok,
0: ampak,
1: pa piščanca.
0: Po hrani pa takoj na en odr.
1: Definitivno. Tako da, ja, ob 10 do 8 se počasi posloviva, pivo in cvetje pa bo takrat se šele zares dobro začelo.
0: Ampak ne skrbeti, pol ure sta še z vami iz Laškega in kmalu bodo z nami tudi fehtari. Uh-huh. Dan so pol noči, zdaj pa slišmo.
1: O, Gorenjska ljubljena, pa res je, moja Gorenjska.
0: Fehtari, dan so polnoči. Pivo in cvetje Laško, uživite.

0: All-time high. Niko Santos je bil tole na enki, Nina in Erna se javljava s festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ej, Nina, ti si bila prej pridna in si šla do odra in si postavila par vprašanj bendu Paul Grem, ki začnejo špilom ob 8 zvečer. Med drugim si jih vprašala tudi, kdo so Paul Grem. Tole so povejali.
2: Paul Grem smo z obale in vidiš, če kratko, zdaj ta moment je zgledalo, da bo še ne vem kaj, ne, s tem držjem. Sonček je posijal.
3: Kaj bi rekla tistim, ki se še odločajo, ali sploh pride do danes?
4: Da ni opcije se odločati.
5: In kaj se odločati, to je obvezno.
3: Jasno, odločitev.
2: Seveda.
3: Kaj pa pripravljate kaj posebenega danes, kaj lahko pričakujemo?
2: No, tak poseben program smo naredili, malo prilagojen za pivo in cvetje seveda, ne? Tako da mi kome čakamo, da gremo na oder.
3: A ste kaj živčni?
5: Malo pa smo živčni.
3: Ja? Mečkan.
5: Mečkan.
3: Dobre.
5: Ampak bo šlo v vivo,
3: ki imajo,
5: ja, imajo tudi te napitke, take za živce.
3: Ok, dajte še meni kaj dazga, prosim.
2: O, zmenjeno.
3: Zmenjeno.
6: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje.

0: stalnica Letap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju. Radio 1 Štajerska.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Dober dan, z Radia ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: kroniki.
1: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
2: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
1: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
2: Aha, tole belo, pikica.
1: Tako, no, pa šapo, ne, klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
2: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Kia, največ avta za vaš denar.

0: se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na 051-300-300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Hit mix.

0: Poleti so popoldnevi rezervirani za sonce, dobro družbo in tisti občutek, da se nikamor ne mudi.
1: Dodaj še najboljši miks poletnih hitov.
0: In imaš popoln poletni popoldan.
1: Vsak dan od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
2: Če me ne vidiš, 5 pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
1: Radio 1 Štajerska.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Ena. Hit mix.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo Špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hitmix. Več dobre glasbe
6: v popolnem miksu.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo, in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe, še v nadaljevanju